Fantastičnim skladbama Roberta Schumana počeo je koncert violončelista Trulsa Morka i pijanista Howarda Gimsa. Sada nastavljaju Grigovom sonatom za violončelo u A-molu, jedinim Grigovim dijelom za ovu kombinaciju, a koje je označilo njegov povratak skladanju nakon razdoblja kada je bio zaokupljen svojim dirigentskim dužnostima.

Трул Сморки и Ховард Гимсе управо со извели сонату за виолину у Адуру Сезара Франка у транскripciji za violoncello Gila del Sara. Bilo je to posljednje dijelo u službenom dijelu programa njihova koncerta, ali pripremili su naravno i dodatak, Foreovu poznatu skladbu Poslije sna.

Skladbom poslije sna Gabriela Forea, violončelist Truls Mork i pijanist Howard Gimse završili su svoj nastup na koncertu održanom 11. lipnja 2025. u sklopu Međunarodnog glazbenog festivala Pauka Sals u Barceloni. Nastavljamo norveškim plesovima Edvarda Griega.

Slušali smo norveške plesove Edvarda Griga. U originalu ih je Grig napisao za klavirski duo, ali ih je poslije orkestrirao Jan Hanuš Sit, češki violinist, violist, učitelj i skladatelj. Orkestrom Slovačkog radija dirigirao je Robert Stankovski. Slijedi Šumanova popjevka, ali u instrumentalnoj inačici.

Šumanova popjevka Posveta datira iz godine kada je oženio Klaru Vik. Inačicu koju smo čuli obradio je Franz Liszt, a svirala ju je Beatrice Rana. Tri romance koje slijede jedine su skladbe za oboe istog autora, Roberta Šumana, a nastale su za vrijeme jedne od skladateljevih maničnih epizoda.

Bile su to tri romance za oboe i klavir koje je Robert Schumann kao božićni dar poklonio svojoj supruzi Klari, koju je jednom opisao kao svoju desnu ruku. Tom prigodom djelo je nazvao svojim 100. opuskulumom ili malim djelom. U izvedbi koju smo čuli sudjelovali su Hyung-sup Kim i Jae Eun-koo.

Poštovani slušatelji i slušateljice, još vas jednom srdačno pozdravljam. Od ponoći traje emisija Euroklasik Noturno kroz koju vas vodi Marija Matijević. Sada ćemo slušati glazbu talijanskog diplomata i skladatelja koji pripada razdoblju ranog baroka, Agostina Stefanija. Biće to ulomci iz njegove opere Tassilone iz 1709. priče o bavarskom vojvodi zakletom neprijatelju Karla Velikog. To je jedno od njegovih najznačajnijih scenskih dijela, a poznato je po iznimno melodičnim arijama i bogatoj orkestraciji. Pjevaće sopranistica Monique Zanetti uz ansambl muzika Alta Ripa.

Agostino Stefani bio je diplomat i svećenik kada je napisao svoju operu Tassilone, a skladanje mu je bilo gotovo više od hobija. Ulomke iz spomenute opere izveli su sopranistica Monique Zanetti i ansambl muzika Alta Ripa. U nastavku slijedi treća simfonija američke skladateljice Florence Price.

Florence Price je poznata kao prva Afroamerikanka koja je priznata kao simfonijska skladateljica. Iza sebe ostavila preko 300 djela, a njezinu treću simfoniju svirao je Velški nacionalni orkestar radija BBC pod ravnanjem Valentine Pelegi. Sljedeće tri zborske skladbe dolaze iz pera Žana Sibeliusa.

U izvedbi Komornog zbora Finskog radija, praćenog pijanisticom Lisom Pohjola, slušali smo tri pjesme za američke škole Žana Sibeliusa. Cécile Chaminade bila je francuska pijanistica koja je kao prva skladateljica nagrađena Legijom časti. Slijedi njezina skladba U ton.

Čuli smo skladbu U ton, Cecile Chaminade, koju je svirala britanska pianistica Valerie Trajan. Talijanski skladatelj Luigi Boccherini jedno je vrijeme služio na španjolskom dvoru. Poslušajmo njegovu skladbu La musica notturna delle strade di Madrid.

Povlačenje vojne noćne straže s ulica Madrida čulo se u Boccherinijevom šestom kvintetu iz opusa 30 pod nazivom Noćna glazba s ulica Madrida. Simfonijskim orkestrom Poljskog radija dirigirao je Wojciech Rajski. Slijedi glazba Gustava Holsta.

Suitu Svetog Pavla Gustava Holsta, koja je nastala pod nazivom Suita u C-duru, a ime koje danas nosi dobila je po školi Svetog Pavla u Londonu, gdje je Holst bio glazbeni ravnatelj. U Volševoj obradi svirao je ansambl Guitar Track. Tiho, tajanstveno i tamno jezero na mjesečini opisao je glazbom koja slijedi Anatolij Ljadov.

O svom začaranom jezeru Ljadov je rekao, koliko je samo slikovito i jasno sa zvijezdama koje lebde nad tajnama dubine, ali prije svega nema ljudi, nema njihovih molbi i pritužbi, samo mrtva priroda, hladna, zlonamjerna i fantastična, kao u bajci. Berlinskom filharmonijom ravno je Dmitrij Kitaenko. A sad fore.

Francuski skladatelj Gabriel Fauré okušao se u mnogim glazbenim oblicima, ali skladbe za klavir zauzimaju posebno mjesto u njegovom opusu. U izvedbi pijanistice Livije Rev slušali smo njegov nokturno za klaviru u S-molu, opus 33, broj 1. I za kraj, Vivaldi.

0: Nulla in mundo pax sincera, duhovni motet Antonija Vivaldija iz 1735. pjevala je Emma Kirkby uz ansambl Akademija za ranu glazbu. Dragi slušatelji, time smo došli do kraja još jednog Euroklasik Noturna. Srdačno vas pozdravlja Marija Matijević. Hvala na pažnji i do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobrodošli u Svitanje na trećem glazbene urednice Bojane Plečaška-Lebote. Emisiju započinjemo skladbom Poslije sna, opus 7, broj 1, Gabriela Forea. Violončelo svira Hana Chang, uz orkestar Filharmoniju, dirigira Leonard Sletkin.

Fantazija opus 73 Roberta Schumana izveli su violončelist Pierre Fournier uz klavirsku pratnju Babetta Leonetta. Slijedi sonata za violončelo i klavir u e-molu opus 35 Dore Pejačević. Stavci su Allegro moderato, Scherzo allegro, Adagio sostenuto i Allegro commodo. Violončelo svira Christian Poltera uz klavirsku pratnju Olivera Trindla.

0: U ponedjeljak budite uz emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert za violinu i orkestar u D-molu Arama Hačaturjana sviraju Sergej Hačaturjan i simfonijski orkestar Frankfurtskog radija pod ravnanjem Alana Altinoglua. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Volim kad čujemo ove male ptičice kak pjevaju tu na našim borovima ispred naše terase u moje rodne kući.
0: Poslušajte Skitnje u zvuku, Višnja biti, Između dva doma.
1: Kad bi sve to mogla prenijeti u Budimpeštu, jednako bi se tamo isto tako lijepo osjećala, iako mi je i dan danas tamo jako, jako lijepo.
0: U nedjelju od 8 sati i 30 minuta na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Večeras u Operi na Trećem. Nova ovosezonska produkcija opere Viserari Georgesa Bizeta u Bečkoj državnoj operi. Priča o dvojici prijatelja i lovaca na bisere koje sudbina stavlja pred najteže iskušenje. Ljubav prema istoj ženi. Velika pjevačka imena današnjice donose glavne uloge. Juan Diego Flores kao Nadir, Ludovic Tezier je Zurga, Kristina Makitarjan je u ulozi bramanske svećenice Leile, a Ivo Sančev u ulozi visokog svećenika Nurabada. Raskošnu mladenačku Bizeovu partituru pod vodstvom Daniele Arustionija donose zbor i orkestar Bečke državne opere. Večeras u 20 sati. Opera na Trećem.
0: Dramski program.
3: Ova će priča o suncu i za zamlade biti sastavni dio plača u vjetru.
0: Ivan Aralica.
3: Koji bude šumio u travi oko njena groba.
0: Sunce.
3: I oko groba one koja je i sama leptirovo krilo njenu sinu dala krila da poleti u život.
0: Poslušajte od ponedjeljka do petka na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Dvorišta su uvijek nemirna. U svakom takvom dvorištu netko živi tiho, a netko glasno.
1: Ah, Grič. Taj maleni blatni svijet.
2: Poslušajte Radio Igru.
3: Tamo su bile najbolje zabave 80-ih.
2: Priče s Gornjeg grada.
4: Znoj na koži mi kaže, večeras pripadaš gradu.
2: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
5: Zvona s katedrale udaraju podne. A mi idemo dalje.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobro vam jutro u još jednoj subotnjoj matineji. S vama su tonski snimatelj Stjepan Bičanić i autor Dario Poljak. I ove smo vam subote, kao i obično, pripremili pregršt raznolike glazbe, uključujući i snimku koncerta iz razmine Euroradija. Evo što je pred nama.

Na početku emisije slušat ćemo dva klasika orkestralne glazbe. Violinski koncert u E-molu Felixa Mendelssohna Bartolija, u kojem će solist biti Joshua Bell, te devetu simfoniju u E-molu iz Novoga svijeta Antonina Dvoržaka. Sve to svirat će Filharmonija Milanske Skale kojom će ravnati Lahav Šani.

U svijet komorne glazbe zavirit ćemo uz partituru Deceta ili Dixtura francuskog skladatelja Teodora Dubois, koji će svirati članice i članovi orkestra Les Siecles pod ravnanjem François Xavier Rota. Potom će gitaristica Cinzia Milani svirati nostalgične preludije Marie Louise Anido.

Na početku današnje subotnje matineje odlazimo u Milano, gdje je 14. travnja prošle godine u Skali nastupio orkestar te renomirane operne kuće. Iz orkestralne jame na pozornicu stala je filharmonija Milanske Skale i to pod ravnanjem Laha Vašanija. Riječ je o orkestru koji je još u 19. stoljeću, unatoč negodovanju čak i Giuseppea Verdija, počeo njegovati ne samo operni, nego i simfonijski repertoar, isprva u nešto manjoj mjeri, no danas redovito održava i koncerte. Pred nama je program koji čine dva velikana glazbe 19. stoljeća, Felix Mendelssohn Bartholdy i Antonin Dvořák, sa svojim uvijek radoslušanim remek dijelima u e-molu, violinskim koncertom, odnosno 9. simfonijom iz Novoga svijeta. No prije nego što orkestar glazbom otputuje preko Atlantika, u suprotnom smjeru stigao je solist koji će izvesti Mendelssohnov čuveni koncert, a on je Joshua Bell. Mendelssohn je svoj koncert zamislio u tri stavka koji se izvode attacca, a nose oznake Allegro molto appassionato, andante i Allegro non troppo, Allegro molto vivace. Unatoč klasičnom rasporedu stavaka i vrlo tradicionalnim formama, ono što ga izdvaja među koncertima toga doba jest otvaranje u kojem odmah na početku sudjeluje solist svirajući melodioznu prvu temu, a izvedba stavaka bez stanke među njima stvara dojam prokomponiranosti.

Joshua Bell svirao je violinski koncert u E-molu opus 64 Felixa Mendelsona Bartodija uz filharmoniju Milanske skale kojom ravna Lahav Šani. Standardni koncert violinističkog repertoara uvijek oduševi publiku, a pljesku posjetitelja Milanske skale na koncertu održanom 14. travnja prošle godine, koji upravo slušamo, Joshua Bell uzvratio je dodatkom, nokturnom u Esturu, opus 9 broj 2 Mendelsonova suvremenika Frederika Chopina.

Istina jest da je riječ o klavirskoj skladbi, no za šarmantan aranžman zaslužni su Ben Wallace i violinist Joshua Bell, koji je i svirao nokturno u Esturu opus 9 broj 2 Frederika Chopina uz filharmoniju Milanske skale pod ravnanjem Laha Vašanija, i to kao dodatak nakon izvedbe Mendelsonova violinskog koncerta u E-molu. Američki violinist sada će napustiti pozornicu, ali od Amerike se nećemo previše udaljiti u sljedeće također vrlo omiljeno repertoarno orkestralno djelo. Autor je Antonin Dvoržak, a čućemo njegovu devetu simfoniju u E-molu opus 95 iz Novoga svijeta. Nastala je kao rezultat ideje mecene Jeanette M. Thurb, koja je željela da baš Dvoržak sudjeluje u stvaranju američkog glazbenog identiteta. On ga je tražio kao i češki kod kuće. U ovome slučaju tragao je za pjevanjem afroamerikanaca i glazbom američkih indijanaca i sve to donio je u simfoniji koju ćemo čuti. Oblikovana je vrlo klasično, ali s cikličkim i vrlo prepoznatljivim tematskim materijalom koji susrećemo kroz sva četiri stavka oznaka Allegro molto, Largo, Molto vivace i Allegro con fuoco.

Reminiscencije na temu iz prvoga stavka ovaj put u veličanstvenom ruhu limenih puhača uz podužu kadencu na kraju uvijek ostavljaju bez daha. Bila je to deveta simfonija u e-molu, opus 95, iz Novoga svijeta, koju je 1893. u Carnegie Hallu s Njujorškom filharmonijom predstavio Antonin Dvořák. Izvedba koju smo čuli zabilježena je nešto kasnije, 14. ožujka prošle 2025. godine u Milanskoj Skali. Svirala ju je filharmonija Milanske Skale pod ravnanjem Laha Vašanija. Koncert je zabilježio Rai, a čuli smo ga zahvaljujući razmjeni Euroradija. Time smo došli do kraja prvoga dijela današnje subotnje matineje. Ostanite i dalje uz nas.

Uobičajeni broj svirača u komornim sastavima je od 2 do 9, dakle od dueta ako su u pitanju pjevači, odnosno dua ako govorimo o instrumentalistima, pa sve do noneta. Ansamble s 10 i više svirača nazvali bismo najčešće komornim orkestrima, no 10 svirača može tvoriti i decet. Takvih dijela nema mnogo, ali ipak postoje. Decet u D-duru napisao je 1909. francuski skladatelj Théodore Dubois, namijenivši ga dvama kvintetima, puhačkom i gudačkom. Puhački čine flauta, oboa, klarinet, rog i fagot, dok je gudački sačinjen od dviju violina, viole, violončela i kontrabasa. Stavci su larghetto, allegretto non troppo, larghetto, allegretto i allegro. Slušamo izvedbu članica i članova orkestra Le Siècle pod ravnanjem François Xavier Rota.

Decet u D-duru za puhače i gudače dijelo je francuskoga skladatelja Teodora Dubois, koje su izveli članice i članovi orkestra Les Siecles pod ravnanjem François Xavier Rota. Među rijetkim skladateljicama, gitaristicama 20. stoljeća posebno mjesto zauzima argentinska majstorica toga instrumenta Maria Luisa Anido, rođena 1907. a preminula 1996. Osim što je bila briljantna gitaristica, čiju su tehniku hvalili suvremenici poput Joaquina Rodriga, skladala je nerijetko inspirirana argentinskom tradicijskom glazbom. Gitaristica Cinzia Milani u nastavku će izvesti njezina tri nostalgična preludija. Napisala ih je dok je boravila u Europi. Prvi Lehanija nastaje 1962. a objavljen je 1971. u Buenos Airesu. Drugi i treći, Mar i Gris, objavljeni su u Španjolskoj 1977.

Nostalgične preludije argentinske gitaristice i skladateljice 20. stoljeća Marije Luise Anido svirala je gitaristica Cinzia Milani. Sasvim drugčija glazba očekuje nas u nastavku. Sačuvana je u čuvenoj Dubenovoj zbirci sveučilišta u Uppsali, koja sadrži niz dijela vezanih uz švedski kraljevski dvor 17. i ranog 18. stoljeća. Ondje se mogu pronaći dijela skladatelja poput Dieterika Buxtehudea. Njegov suvremenik David Pole bio je učenik Heinricha Schütza, koji je, poput brojnih kolega, djelovao na različitim dvorovima kao kapelmajster. Na njegov je stil značajno utjecao stil sviranja koji su u Njemačku donijeli talijanski violinisti poput Carla Farine, koji je djelovao u Dresdenu. No, nije bio imun ni na utjecaj francuske glazbe. Ostao je pobornikom snažne polifonije koju je primijenio i na instrumentalnu glazbu, što ćemo čuti u njegovoj kantati Herr, wenn ich nur dich habe za glas solo i pet viola s kontinuom. Tekst dolazi iz psalma 73. a u glazbi je retke 25. i 26. Koga ja imam u nebu osim tebe, kad sam s tobom ne veselim se zemlji. Malaksalo mi tijelo i srce, okrilje srca moga i baštino moja, o Bože, do vijeka. Mezzosopranistica je Lucille Richardot uz ansambl Correspondance kojim ravna Sébastien Dosset.

Herr, wenn ich nur dich habe, kantate njemačkog skladatelja 17. stoljeća Davida Polea za alt solo i pet viola s kontinuom. Solistica je bila Lucille Richardot uz ensemble Correspondance pod ravnanjem Sebastiana Dossea. Kantata je zabilježena u rukopisu iz Dubenove zbirke koja se čuva na sveučilištu u Uppsali. A Švedska nam je poveznica i za sljedeće dijelo na programu. Točnije, ansambl, simfonijski orkestar iz Göteborga. Njime će ravnati dirigentica i sopranistica Barbara Hannigan u izvedbi plesne simfonije Erona Copelanda. Na natjecanje tvrtke RCA Victor za nove kompozicije 1929. skladatelj je prijavio ulomke baleta koji je dovršio 4 godine ranije. Inspiriran je njemačkim ekspresionističkim filmom Nosferatu, a naslovljen je Grog. Tri stavka iz neizvedenog baleta nazvao je plesna simfonija, jasno dajući do znanja da je riječ o instrumentalnoj glazbi koja ima uporište u baletu. Stavci su ples adolescenata, ples djevojke koja se kreće kao u snu, te ples izrugivanja. Kradem iz najboljih izvora, uglavnom vlastitih, šalio se na vlastiti račun Aaron Copland.

Bila je to plesna simfonija koju je Aaron Copland složio za natjecanje tvrtke RCA Victor za nove kompozicije 1929. reciklirajući vlastitu glazbu iz neizvedenog baleta Grog. Svirao ju je simfonijski orkestar iz Göteborga kojim je ravnala Barbara Hannigan. Uz njih ćemo još malo ostati na samome kraju emisije, slušajući The Carousel Waltz sa samoga početka musicala Carousel Richarda Rodgersa i Oscara Hammersteina II.

The Carousel Waltz svojim zvukom neodoljivo priziva zlatno doba broadwayskog musicala sredine prošloga stoljeća. Riječ je o početnoj glazbi musicala Carousel Richarda Rodgersa i Oscara Hammersteina II. Čuli smo izvedbu simfonijskog orkestra iz Göteborga pod ravnanjem Barbara Hannigan. Uz njih smo polako došli do kraja današnjega izdanja subotnje matineje. U prvome dijelu emisije slušali smo koncert Filharmonije Milanske skale pod ravnanjem Laha Vašanija, uz koje je nastupio violinist Joshua Bell. Izveli su dijela Mendelsona i Dvoržaka. Emisiju cijelosti poslušajte u slušaonici na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr ili na multimedijskom servisu HRTi. Za tonsko oblikovanje zaslužan je Stjepan Bičanić. Glazbu je izabrao i kroz nju vas vodio autor Dario Poljak. Urednica je Ana Boban. Želimo vam ugodan ostatak vikenda i uspješan novi radni tjedan uz još malo glazbe zlatnoga doba musicala, slušajući interludi iz musicala My Fair Lady Frederika Lowa. Svira Symphony of London pod ravnanjem majstorskog interpreta takve glazbe, Johna Wilsona. Do slušanja!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Volim kad čujem ove male ptičice kak pjevaju tu na našim borovima ispred naše terase u moje rodnoj kući.
2: Poslušajte Skitnje u zvuku. Višnja biti između dva doma.
1: Kad bi sve to mogla prenijeti u Budimpeštu, jednako bi se tamo isto tako lijepo osjećala, iako mi je i dan danas tamo jako, jako lijepo.
2: U nedjelju od 8 sati i 30 minuta na trećem programu Hrvatskoga radija. Dramski program.
3: Ova će priča o suncu i za zamlade biti sastavni dio plača u vjetru.
2: Ivan Aralica.
3: Koji bude šumio u travi oko njena groba.
2: Sunce.
3: I oko groba one koja je i sama leptirovo krilo, njenu sinu, dala krila da poleti u život.
2: Poslušajte od ponedjeljka do petka na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: U ponedjeljak budite uz emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert za violinu i orkestar u D-molu Arama Hačaturjana sviraju Sergej Hačaturjan i simfonijski orkestar Frankfurtskog radija pod ravnanjem Alana Altinoglua. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Dvorište su uvijek nemirno. U svakom takvom dvorištu netko živi tiho, a netko glasno.
2: Ah, Grič, taj maleni blatni svijet.
3: Poslušajte Radio Igru.
4: Tamo su bile najbolje zabave 80-ih.
3: Priče s Gornjeg grada.
5: Znoj na koži mi kaže, večeras pripadaš gradu.
3: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
6: Zvona s katedrale udaraju podne. A mi idemo dalje.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Male male.
2: Pa ja bi uvijek zlatnu sredinu. Niti velika, niti mala, nego srednja. Eto, to je onako jedna gramaža koja odgovara, znači, i kolačima i za papati. Veličina jaja nije ni bitna. Sva su jednako svježa i sva su jednako kvalitetna. Pa, pošto imamo te četiri klase jaja, netko voli veća, netko voli manja, ali bitno je tome da su iste kvalitete i da su uvijek svježa.
3: Višnja biti. Priče Stržnica. Svježa jaja iz turopoljskog kraja.
4: Domaća jaja iz turopoljskog kraja. Iz kojeg dijela Turopolja?
2: Iz dijela Cerije Letovaničkoga.
4: O, predivno, to je puno, puno dalje od mog mjesta. Ja sam naime iz Buševca.
2: Krasno, to je mjesto kroz koje mi moramo proći da bi mi došli do svog šumarka.
4: Apsolutno.
2: To je jedno jako poznato mjesto, ne možeš da ne prođeš kroz njega. Moji roditelji su već dole preko 22 godine, bavimo se peradarstvom, uzgojem pokica koji je konzumnih jaja. I također najmanje imamo svinje, imamo posavske konje i ličke buše krave. To su pasmine konja i krava koje su u Hrvatskoj u izumiranju i mi ih uzgajamo da ta pasmina ne bi izumrla iz Hrvatske, da znači ta stara pasmina ne bi izumrla iz Hrvatske. Eto, zato se mi njima bavimo.
4: Moje djetinjstvo je bilo obilježeno sa konjima. Imala sam dva konja, imala sam sivca i vranca. I redovito bi sa mojim tatom jedan po tjedno, ja na vrancu, on na sivcu, jahali bi do našeg potoka da ih kupamo.
2: Krasno. Tata često puta ode u takve neke ekstibicije sa tim kobilama kroz sve te turopoljske šume, da ja se iznenadim kad koliko on meni ispriča što je putem vidio, što je putem sreo, što je... On uvijek dođe sa tog jahanja s nekakvim doživljajima ko da je, ne znam, bio u New Yorku, a ne u šumi u kojoj je, evo ja ću ispričati jednu svoju dogodovštinu iz turopoljske šume. Ušla sam s kobilom u šumu i osjećala sam se kao da sam ušla u neki podvodni svijet. Tolika nekakva magija, mir, tišina, kao da je bilo zapravo nekakvo stakleno zvono, kao da ne postoji ništa van toga. Evo, to je, zapravo i to je bilo među mojim prvim jahanjima u životu konja. Toliko sam ušla u početak šume i bilo je nešto prekrasno, stvarno prekrasan osjećaj. Kao da je ta šuma nešto što nema nigdje, jedan baš svijet poseban za sebe.
4: Zapravo ste me sada podsjetili na moje djetinjstvo i na moje turopoljske šume. Imali smo prekrasni vinograd u Komeričkim goricama i kad bi se spustila niz vinograd dolje prema šumi, to vam je bila šuma Kestenova, a usred te šume je bila izvorska voda, tako da sam imala osjećaj kad bi popila tu izvorsku vodu, jedva bi se popela natrag na brdo do naše ove kljeti jer sam bila gladna od te vode.
2: Sad ste mi sjetili, spomenuli...

0: znači točno malo skriveno nekako mjesto i ljudi koji idu brat kesten. Eto, to je po tome najpoznatije, ako neko zna, bio je u Gljivama ili je bio ovaj u kestenu. A inače je samo za šuškano, samo za sebe. Na kraju sela je u jednoj šumici malo.
1: Ništa, onda ja čekam prvu kišu i onda me vodite da berem u Gljivu.
0: Tako je, ja ću vas tamo rođenu jedna da te penka ću vas odvesti u Gljive, jel može tako?
1: Može tako, da pače.
0: Eto, bit će mi da pače, drago, da pače i kestene, jesen mi se svi zajedno kao obitelj skupimo i unuci od mame i tate, bratova, djeca i ja i mi idemo u berbu kestena za Gljive, baš nismo eksperti, najbolje se ne miješati, ali kestenijada je kod nas krasna, pa onda znamo dole u Kostanicu otići gdje je prava kestenijada, eto, baš doživljaj, pravi obiteljski doživljaj, svi se skupimo, onda kesten, malo vinčeka i svi sretni i zadovoljni. Čari šume. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, jaja, bešet, po...
0: Koji će?
2: Nemate po kunu, nemate.
0: Kuna 20.
2: Može.
0: Može. I manje do nas, na kojem, nažalost, nitko ne živi, ima staru jabuku. Ja bih čak rekla da je ona i po svojoj visini i širini trupa stara sigurno preko 100 godina. Ako se ne varam, ja mislim da su to one jabučice božićnice. I s obzirom da pola krošnje pada na našu stranu, dobar dan, izvolite.
3: 10 po kunu i pola.
0: Može, ne. Izvolite, hvala vam lijepo, zahvaljujem se, dženja. I dio krošnje te jabuke pada na naše imanje, a pošto naše kobile okolo pasu, onda se domognu tih jabuka. I kad krenu ih žvakat, to njima slini sok od tih jabuka, a miris, općenito konji miriše na sjeno i oni imaju svoj specifično, meni osobno i sjeno jedno troje najljepših mirisa na svijetu, a onda kad počnu te žvakat te male jabučice, počne im curiti sok niz njuškicu i to je toliki miris tih jabuka da te kobile miriše još danima, miriše na taj miris, evo domaće starinske sorte jabuka. Mislim da ne postoji i ljepši i bolji cvjetni parfem od tog mirisa. Znači nema ga, ne postoji, mislim da ni najskuplji cvjetni parfem, znači to je toliki rapsod mirisa slatkoga, mirišljavoga, da je to neponjivo. Onaj ko to nije pomirišao ne može se ni zamisliti koliko to može beskrajno lijepo mirišati.
1: Da li znate kako su se te jabuke koje ste rekli da se zovu božićnice, kako su se one čuvale zimi?
0: Ja sam se o tome raspitala, iskreno ja znam za jedan dio da se spremao zapravo trap, negdje je trap pijesak, negdje je trap sjeno, ali mislim da su jabuke najčešće išle u sjeno, u podrum, na taj način su se one održavala.
1: Znate gdje još? Stavljale bi se u posudu koja se spuštala u bunar. I u bunaru u vodi su se one čuvale i za Božić bi se vadile vani jer bi se za Božić tada radili kolači, štrudle i te stvari.
0: Na temu čuvanja hrane i Božića, ja znam jednu zgodnu priču koju ja nisam iskreno kao gradsko dijete uspjela čuti nigdje, čak sam i ostala fascinirana i malo iznenađena. Jedna gospođa mi je rekla da su se jesenska jaja kokošja čuvala u vaku. Ja sam se izbezumila, ja sam nazvala tatu, mislim, mi gradska djeca puno toga ne znamo, ali volim takve stvari čuti. I ja kažem, gospođo, znam za sjeno, znam za pjesak, ali za vapno. I kaže da ljepša i bolje božićni kolači nisu bili nego od tih jesenskih jaja koja su se čuvala u živom vaku. Hvala lijepo, zahvaljujem se. Selo pruža mir. Mir i tišinu i spokoj. Slušanje ptičica, slušanje svih ostalih životinja za razliku od gradske vreve gdje svi jako viču, jako govore, 1001 ne dobar ton bi ja rekla na selu je na takvoj visini, na brdu, u šumi možeš čuti samo životinjice da pjevuše i drugo je mir, treće ne postoji. Moji roditelji se bave proizvodnjom preko 23 godine. Lijepo je prodavati onaj proizvod koji ste vi proizveli vlastitim rukama ili ti ga još bolje koji su proizveli vlastitim rukama moji roditelji. Znači sam posao kao obiteljski posao, mislim da ljepšeg posla u životu ne može imati. Kad nešto što si ti proizveo možeš i prodati svojim rukama. Znači iz prve ruke dobivate jaja koje smo mi kao obitelj proizveli. Iz podnog uzgoja znači da naše koke nisu u kavezu, nego su slobodne i da šeću. Znači, ni jedna životinja, općenito kao ni koke, niti naši psi nisu na lancima, niti naše krave nisu zvezane, niti nogi.

0: institucije nemaju vezane. Znači, kod nas je sve slobodno i slobodno se kreće svojom voljom. Dobar dan! Mogli vi?
1: Daj mi ovaj dva vladaću.
0: Može.
1: To je najbolja gospođa na placu. Jaja su super, i gospođa i jaja. Puno vam znači i od prodavača. Ona je jako ljubazna, draga. Uvek je vesela i nasmijana, a to u današnje vreme puno znači.
0: Lijepo raditi među ljudima, uvijek se nešto događa, uvijek je veselo, uvijek se nešto zbiva. Jedno zanimljivo mjesto gdje stvarno možeš svašta vidjeti. Evo, ovo je sad možda čak i najljepše doba godine, kad je sve šarenih boja na tržnici, kada je i mlado voće, mlado povrće, tako da evo sad je možda tržnice jedna od najljepših doba godine. Dolaze jagode, trešnje, paradajz, paprike dolaze, puno šarenih boja ima.
2: Priče s tržnica. Svježa jaja iz turopoljskog kraja. U emisiji je sudjelovala Lana Kuhar, prodavačica jaja na jednoj od zagrebačkih tržnica. Autorica Višnja Biti. Tonmajstor Dalibor Piskrec. Urednica Katja Šimunić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija, 2022. godina.
3: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Na kraju tjedna.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, naša gošća je doktorica Zdenka Čorkalo, dobitnica nagrade za životno djelo Hrvatskog društva katoličkih novinara. Ona je liječnica, anesteziologinja, reanimatorica u užoj specijalizaciji, ali i književnica, novinarka, supruga, majka, baka. Rođena je 1951. u Zagrebu, ali od ranoga djetinjstva živi u Splitu. Završila je Medicinski fakultet u Rijeci. Tijekom Domovinskog rata radila je u bolnicama na prvoj crti bojišnice u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Mnoga od njezina 23 djela, književna i publicistička, posvećena su upravo tom najtežem razdoblju borbe za hrvatsku slobodu i svjedoče važnosti solidarnosti i ostajanja čovjekom unatoč svim patnjama, mukama, križevima. Uz dobrodošlicu doktorici Zdenki Čorkalo, što vam nagrada za životno djelo Hrvatskog društva katoličkih novinara predstavlja, pa i u vidu mijena katoličkoga i uopće novinarstva u 21. stoljeću?
1: Ova nagrada je velika nagrada. Nije samo meni velika po pojedinačnom obliku, nego je velika zato što je prihvaćena je vizija, rad i disciplina. Ne mislim napraviti nešto veliko, ali može se napraviti puno. Ja mislim da se ja napravila puno. Ne mogu se ništa pohvaliti da je sve do mene. Ja sam naprosto imala viziju, odnosno imala sam jedno Božja proviđenja, Božja vođenja kroz taj svoj cijeli životni vijek. Prije toga moram reći da nisam ja Boga molila pa ga izmolila ni činila devetnice, nego sam ja to sve dobila na dar. Ja sam dobila bezbroj darova, nastojala sam se na nijednoga ne oglušiti, nego sam to prihvatila ne znajući kud će to naravno otići, ali kako je život išao, kako su se životne okolnosti mijenjale, tako sam se i ja odnosila prema tim darovima. Puno važno i puno je značajno da se ova nagrada održi, da ona traje, da se ne bude jalan zato što je neko dobio, a neko nije. Kako je rekao hrvatski pjesnik Tonči Petrasov Marović, ako jesi stići ćeš, ako nisi utaman. Dakle, mislim da se svi trebaju truditi da ovo održi se, naročito u odnosu na poplavu ostalih ideološki potpuno suprotnih udruga, društava, raznih asocijacija koji jako paze jedan na drugoga. Kao što mi ne pazimo, tako oni jako paze na druga, potiču druge, financiraju na razne načine i tako da nismo u tom slučaju nismo u dobroj poziciji, ali imamo nešto što bi moglo biti dobra pozicija, a to je prisutnost Boga. To je Duh Sveti koji bi nas trebao voditi i kad se ne isplati, i kad je teško, i kad nismo priznati, i kad smo zapravo prešućeni, kad te neko smanji do nečujnosti, ali izaći će čovjek iz toga samo ako ima Boga u zas.
0: Kako ste se u radnom vijeku i liječnice i novinarke i književnice snalazili sa svim mijenama koje su mahom tehnološki mijenjale pristup strukama? Evo, morali ste se prilagođavati s obzirom na tehnologiju.
1: Dakle, kad me neko upita na koju nagradu ide, onda se svi čude kako to novinarsko, a ja sam po vokaciji specijalista anesteziolog, 40 godina bolnice, pa sam napisala književnica, sam napisala sam 23 knjige, pa radim na toj Radio Mariji, već volontiran 7 godina, dovodim liječnike u svoju emisiju koja se zove Nadom nošeni. Kako je to sve moguće bilo zavrtiti i na kraju ja dođem u nagradu za novinarsko društvo. Ja samo mislim da je ovo Bogom vođeno, da je zapravo sam ja potpuno obrnutim putem išla. Znate, kad je bio rat, ja sam se sa ratnih terena od 90. javljala, nekoliko glasila, sa sa crticama iz rata, nisu to bile dramatične situacije jer ja to ne volim, međutim, dakle, opisati fizički, mehanički kako se događalo. Međutim, ja sam opisala, na primjer, ako kažemo da smo na Ramskom jezeru čekali 20 sati helikopter da dođe od ovih lažljivaca umproforaca koji su obećali sa najviših vrhova da će nam poslati jednog mladića sa prostreljenom glavom kojemu mi nismo mogli pomoći. I tu smo 20 sati stali na jezeru, a naravno helikopter nije došao i mladić je umro pred očima ljubljenih očiju njegove majke, oca, brata i cijeloga sela, cijele rodbine. Takve su moje priče, dakle, da neko ko ima empatiju, ima mozga, ne treba mu objasniti šta se dalje događalo. Znači, ja sam takve priče slala i kad je završio rat, odnosno 95. jedan svećenik rekao, pa zašto ti ne bi, to će se zaboraviti, zašto ne bi od toga napravili knjigu. Tako je izašla prva knjiga 95. koja se zove Pred licem stvarnosti. Baš jedna tvrda, bez priče, bez fabule, neko gola istina je izašla. I tako su bilo nekoliko knjiga prvih. Kasnije sam je to popustilo i ja sam zapravo počela sa pričama o istih tih sudionika ili njihove djece, da ispričam kako je bilo kad su ovi umirali. Znači, ja sam kao anesteziolog, jer anesteziolozi su i u ratu, a u ratu naročito, ali i u miru isto tako prisutni kod velikih broja smrti. I gdje god neko padne u nesvijesti ili mu je loše ili umre, zove se anesteziolog. Znači, ja sam se i tu prilagodila toj smrti i načinu reagiranja. Ništa ja ne bi bila i ništa do mene nije da ja nisam dobila dar i slušala Boga. Zapravo, tu empatiju koju sam imala u sebi, meni je potpomognuto da sam ja mogla tako biti empatična i prema tima. I u ratu ljudi su umirali, a ako si bio s njim i nisi ga ostavio, nisu znali da umiru. To su dramatična stanja, tako je bilo.
0: Recite mi, s obzirom, spomenuli smo evo 23 tijela, uključujući publicistiku, što vas je vuklo, odnosno kako ste odvajali da pojedine priče postanu književnost, a ne samo novinarstvo?
1: Moj sav rad se sastojao, vrlo je malo priča. Priča je služila u jednom kratkom odlomku, je priča služila kao konac koji se proteže duž cijele radnje, samo zato da se čitatelj ne pogubi. A inače, priča sama za se nije bila smisao, nego je zaključak bio smisao. Jer kad vi ispričate priču, ne u književnom smislu, a ne da ona da fabula postane glavna i da vi sada stalno gledate što će se sa glavnim ili sporednim nakon dogoditi, onda je malo ostane za zaključak. A moje su priče i moje knjige uglavnom služe za zaključiti na kraju. Ne piše se to kao zaključak, ali čovjek iz cijelog sadržaja, iz cijelog teksta i radnje koja se zbrijala sam zaključi, i to je poanta priče, da sam zaključi gdje je dobro i gdje je bilo skriveno dobro onda kad se dogodilo zlo.
0: Iza vas je i puno toga što ste se morali nositi s predrasudama kroz čitav i profesionalni i privatni rad. Jako me zanima, s obzirom da ste dobili nagradu godišnju i za životno djelo Hrvatskog društva katoličkih novinara, što vam katolički novinar govori, odnosno je li to možda pleonazam, s obzirom na novinarstvo prije svega treba biti kvalitetno pa i originalno?
1: Znate što ću vam reći, mislim da je uvijek kvaliteta iznad originalnosti, jer malo je originalnosti i moraš biti posebno ili talentiran ili nadahnut u određenim situacijama. Zaista obična stvar, nadahnuta obična stvar postane originalna, ali zapravo kvaliteta je ona koja nosi i misao i knjigu. I nije nužno nije nužno biti originalno jer se dobrote ne ponavljaju. Nikad se nijedna dobrota nije ponovila u istom obliku. I ja mislim, i tako pišem u knjigama, kad se takva jedna dobrota zbije, a mi smo skloni dobroti tražiti mane, ja mislim da ne. Ne možeš kazati da je neko dobar ili pridobar i ovako, a onda iza toga dođe ali, i to ali pomete prvi dio tvrdnije rečenice. Znači, dobrota je dobrota, ne analizira je. Zašto je on dobar? Je li ti napravio dobro? Dobrota je dobrota, ne nalazi mu mane. Naćeš mu je drugom prigodom, ako je to bila namjera, ili ako se sama otkri.
0: Kako ste misli na ovo da dobrota se nikada ne ponavlja na isti način?
1: Na isti, ne može, jer dobrota bi mogla se ponoviti na isti način ako se, su iste okolnosti, isti čovjek, ista ja, isti čovjek, ista situacija. Znači, ne može se objasniti da si ti dobar bio za, prema prosjeku koji si mu dao 4 eura ili 2 eura i ne smiješ se kajati i pitati ga, odnosno promišljati šta će on napraviti, hoće li se napiti ili najest. Tebe to ne zanima, dao si i daj i zaboravi. Tako isto, znači, ili to, ili bolesniku umirućemu koji ne zna da umire, ako ga nisi ostavio, ako je bez boli i ako ga nisi ostavio. Puno, stotine mi je umrlo predamnom, a da smo se mi šalili, da su mi oni govorili i pokazivali te slike svoje i krunice koje ja imam uručiti tamo i tamo. Doktorice, kad meni ovo malo prođe, neka stoji u vas. Ljudi su umrli, nisu znali da umiru jer ih nismo ostavili, a nismo im mogli pomoći. Dakle, to su te dobrote koje nisu usporedive po svojoj snazi i po okolnostima koje su se dogodile. Jer puno mi je bilo lakše biti dobar negdje u nekoj situaciji koja nije bila zahtjevna.
0: Naša gošća je doktorica Zdenka Čorkalo, dobitnica nagrade Hrvatskog društva katoličkih novinara za životno djelo. Što smatrate najvećom boljkom novinarstva danas, mimo lažnih vijesti, prepisivanja, neprovjeravanja, viralnosti, odumiranja tradicionalnih formi? Što vas boli kod novinarstva danas?
1: Katoličkog ili sveopćeg?
0: Sveopćeg.
1: Sveopćeg. Dakle, ja mislim da je prvenstveno nedosljednost. Mora se biti u trendu, ne mora se. Ako ti ne možeš biti isten, istinoljubiv, ako ne možeš kazati istinu, ne moraš biti u trendu. I to a šta to sad znači? To znači da on neće dobiti plaću, da neće biti promoviran, da će mu biti egzistencija neosigurana. Dakle, mi sami od dobrih ljudi, mi sami, odnosno društvo ovo ili ono, nije važno koje, sami napravimo, prisilimo čovjeka da ne bude dobar. I prisilimo ga da zapravo on preinači istinu, odnosno obradi je, kaže svoje mišljenje o istini koju mu je neko ispričao. To je velika razlika. Ja se kod novinara često bojim da novinar ne napiše ono što sam ja rekla, nego da on napiše onako kako je on shvatio ovo što sam ja rekla. Dakle, to se ne smije raditi. Neka ti članak ne bude, a vidi. I drugi veliki novinari, svjetski poznati novinari, isto su bili u teškim prigodama, ali bolje ti napisati 4 vijesti koje će biti samostojeće, koje će biti vjerodostojne. Ja mislim da hrljenje za brzinu informacije, neprovjerenih informacija, protiv svoga uvjerenja, zdrave pameti, ne govorimo o ideološkom okretanju ili preokretanju, ne govorimo o šta ćete učiniti poznati i nepoznati. Nećeš uspjeti. Koliko god neće, bit ćeš zaboravljen. Postoje novinari koji su bili vrlo aktualni, oni su zaboravljeni i postoje oni koji će doći na naslovnicu kad-tad. Veliki hrvatski pjesnik Tonči Petrasov Marović je napisao: ako jesi, stići ćeš, ako nisi, utaman. Znači, možeš ti po sviđanju, ja ne volim ove koji svoje pero umaču u tintu urednika i koji zapravo protiv svoje volje, ne možeš trajno živjeti protiv svoje volje. Ili ćeš se razboliti, ili ćeš će doći do polegnutih vertikala. Polegnute vertikale nikada ne miruju. Znači, nećeš naći svoj mir, bez obzira.
0: Kako su se nadopunjavali medicina, književnost i novinarstvo zajedno s obiteljskim životom? Kako ste se uspijevali u danu posvetiti svim područjima vašega interesa?
1: Nisam se uspijevala i nije istina da se može sam. Moj suprug je doktor znanosti i sveučilišni profesor. Ja sam znala kad je počeo rat, ja sam se prijavila dragovoljno kao hrvatski branitelj. Ja sam znala, djeca su bila mala, znači ispod 8 godina. Ja sam znala da moj suprug hoće i može, jer smo mi tako odgojeni, da hoće i može skrbiti o našoj djeci. Nismo imali druge pomoći. Dakle, taj dio je on podnio što se tiče rata. Jednako je podnio, nije ratna zona bila. Znači, 40 godina nas je zarošao grada gdje se danas je malo lakše, jer ima puno više liječnika, ali mi smo dežurali po 10 sati i 24 sata. Znači, ja sam vrlo malo bila kući, a kad bi bila kući, onda bi samo kuhala, spremala i spavala i odmarala se zapravo za sljedeći život. Ali, kako je u meni bila jedna silna potreba da zapišem to što se događa. Sve knjige koje sam ja sad napisala nisu samo, one su i za druge ljude, ali prvenstveno za moju djecu, malu unuke i moju veliku djecu koju će to pročitati, jer sad nemaju kad bude za 10 godina ili 20, kad ih život pritisne onako kako je mene pritiskao, a ja sam samo jedan od primjera. Znači, ja sam cijela plejada ljudi je bila na taj način pritisnuta i zapravo morala odgovoriti na način, na jedini mogući način, a to je istina. Nije mene istina okrunila. Mi smo išli tvrdom zemljom do dana današnjega, ali to je naš izbor. I ne žalimo se, nama je dobro. Kaže, moja djeca kažu, mama, kako god bilo, nama će uvijek biti dosta, njima malo.
0: Volontiranje također među vašim osobinama i putem spomenute emisije Nadom nošeni na Radio Mariji i nizom ostalih aktivnosti. Zanima me u razgovoru s doktoricom Zdenkom Čorkalo, je li volonterstvo jedno od presudnih karakteristika solidarnosti, humanosti, čovječnosti izumirali?
1: Ma ne bi rekla, jer općenito nisam od onih koji kažu da ništa ne valja, sve je grozno, svi su grozni, svi mladi ne valjaju. Naravno, kad se ja razgovaram sa svojom generacijom, onda uvijek kažemo kako je prije bilo bolje i tako, ali nije istina, to nije istina. Dakle, volontirala sam zato. Ja sam imala nekoliko sjajnih učitelja dok sam bila student. Znači, u Rijeci je bio pater Ante Kresina, veliki bibličar, fra Emanuel Hoško, koji je bio na Trsad, Marijan Jurčević, dominikanac, sjajan mislilac. Znate kako bi on meni rekao, ja bi se nešto potužila, ali imala sam 20 godina i događale su mi se neke ružne stvari, i onda bi on meni rekao, pusti zene, neka to prođe. Ono što ne valja, otpašće kao krasta, ali krasta mora sazoriti, jer ako je ti ponovo odvojiš, a ne ona, ona otpadne sama, opet će se stvoriti krasta i nemamo kraja. Dakle, zašto ja to radim? Meni je prvenstveno bila namjera, jer radim sa liječnicima, emisija se zove Nadom nošeni, razgovor medicinskih djelatnika. Ja doktor sa doktorima. Prvo što ih znam, jer znam cijelu bolnicu. Drugo, sam htjela da u medicinskom smislu neke cjeline razjasnimo postojati put ljudima i da im približimo zakvara rješenja da su moguće. Svak govori, nema, moraš trpit, moraš, ne mora se sve trpit, ima pomoć. To je jedan dio, jedan aspekt medicinski, a drugi aspekt da sam zapravo ja željela pokazati da nisu svi razbojnici, da nije sve kupljeno, prodano, da ima dobrih ljudi, da ima čestitih, da mi nismo, da je sve pitanje koju skupinu pratiš, s kime se družiš, o kojim će pravcima putuju paralelne Hrvatske. Dakle, dogodi se, mi na kraju emisije, zaključno ja kažem, ako vi susretnete ovog liječnika koji je sada u emisiji, u bolnici, obratite mu se. To se događa, ljudi jako često, kad ne mogu doći na red, vide toga doktora na hodniku i kažemo, doktore, mogu li, a ime imam posla, ali vi ste bili u doktorice Zdenke u emisiji na donošenju, vi ste rekli, i on ih primi. Dakle, imamo višestruku korist od toga, eto.
0: Neminovno je tematizirati ratni put naše gošće, doktorice Zdenke Čorkalo, anesteziologinje i hrvatske braniteljice dragovoljke. U 5 godina djelovali ste u 8 bolnica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Iskustvo uvelike je oblikovalo vaša književna djela.
1: Tako je, zapravo oni su i bili veliki poticaj, znači ta silna patnja u domovinskom ratu za mene svakome neočekivana, ali zapravo ja sam, prvo sam žensko, nikad o tim ratnim ili nekim drugim sukobima nisam mislila. Drugo, ja sam odgojena u gradu, rodila sam se u Zagrebu, odgojila u Splitu, znači jako puno životnih situacija uopće do mene nije dolazilo u moću, nisam znala o tome. Znači, kad sam prvi put sam išla u Bosnu, nikad u životu, na primjer, nisam vidjela šljivik, nisam vidjela šljivu. Kad sam bila u Novoj, bila sa Franjom Grebenarom, koji je jedan sjajan vizionar bio, i mi sjedimo na zidiću i ja kažem, ajme, kad nisam vidjela šljive, ja govorim, ajme Franjo, šta su rodile šljive, a nije bilo kruha, nije bilo svega, bila je epidemija tifusa, a ne možeš stalno jesti šljive. A on gleda u taj šljivik i kaže, je, tako je, doktorice, ali još se više rodila groblja. Jesmo mi pod te šljivike morali noću da nas snajperisti ne uoče, mi smo pod te šljivike ukapali naše mrtve. Gdje god je bilo malo zemlje, tu smo ukapali mrtve. Dakle, taj rat je iznjedrio jako puno najtežih trenutaka. Međutim, ja svjedočim na svakoj svojoj promociji, ja svjedočim da je bilo jako puno dobrote, neko od ljudi koji su bili religiozni i nisu postali nužno religiozni. Međutim, kako smo mi bili uglavnom u fratarskim kućama, njihova vjera u nas, njihova nada prema nama u situacijama kad nismo mogli izaći iz te Lašvarske doline koja je bila enklava, znači hrvatski narod okružen sa svih strana neprijateljskim narodom, mi nismo mogli izaći. Njihova nada koja je bila nama nestvarna, a nama je servirana da će biti, da ima izlaza, to jako promijeni čovjeka. To mu promijeni. Jako sam ušla, dakle cijeli život smo religiozni, što je. Međutim, to se mijenja, znate, nada i vjera, ne u postojanje Boga, ne to, to se ne mijenja, ali u načine na koje te Bog dovede na pojelo, to je nevjerojatno, to je nevjerojatno. I dobrote koje su se tamo događale, neprijateljski vojnik, bila sam izložena, on je repetirao, pušku mogu me ubiti kad god je tio. Nije. Zašto nije? Vjerojatno da dođem do ovdje. Ko to zna što je Bog mislio tada? Jel da? Znači, nije istina, pa onda časna, od koje sam napisala knjigu, časna Kristofora sa Visokog, to je veliko njihovo bogoslovno učilište, ona je mene odučila od straha. Znači, mi smo bili okruženi, muslimani su bili u rovu oko nas, ona je imala bezbroj tih tone tog povrća koje je obrađivala, ona svjedoči da nikad niko nije ukrao i izgulio ni mrku, ni za kapulu, ni ništa. Ali ona to nije mogla dati dalje našim svećenicima ovo, jer smo bili u enklavi. Znači, nije bilo nužno biti ubojica, moglo se biti samo ratnik. To smo mi doživjeli, to ja svjedočim da je bilo tako. Naravno, mi smo bili blizu prve crte. Najteže je bilo hrvatskim i liječnicima i hrvatskim ratnicima koji su bili na izvlačenju, jer to su bili nemogući uvjeti i uvijek je bilo u pitanju ko će prvi poginuti. Onaj koji je ostao ranjen, Naši ljudi nisu ostavljali svog. To je bila jedna zakletva među njima, ja sam tu bila prisutna, kako su se jedan drugome zaklinjali, nećeš me ostaviti. To je bilo vrlo važno i toga su se naši ljudi držali. To je bilo sjajno.
0: Naša gošća je doktorica Zdenka Čorkalo. Kako balansirati između osjetljivosti pisanja o stvarnim osobama, odnosno novinarstvu kao faktografskom, i književnosti koja dopušta i fikcionalizaciju i dodatke?
1: Teško, teško. Ja nikad ništa nisam radila što je lako. Niti mi je život bio takav u životu, niti mi je posao bio takav, a niti književnost. Ja sam nastojala u svim svojim pričama malo napisati priču koja je bila uvijek istinita, ili mi ispričana iz prve ruke, ili sam bila svjedokom. I ja ne bi nadodavala neku fikciju, ali bi razradila okolnosti koje su se dogodile tako da čovjek sam zaključi. Dakle, ja nisam kadra napisati nešto što nije bilo ili što čega se ne mogu sjetiti. Na moju žalost moram reći, nisam imala selektivno pamćenje pa sam zapamtila sve što danas mi naravno nije lako.
0: Spomenut ćemo da ste u prošloj godini objavili čak 3 romana, Magdalena Zidar i Veronike Rubac, a onda i 2024. također Cvjetko, Dom i otok. Malo književnika objavi 6 njih od 2 godine. Vama je nadahnuće očito svakodnevno.
1: Pa znate zašto? Nadahnuće ne prestaje. Ja sam sad završila knjigu u ovoj godini i već ja znam unaprijed što će se dogoditi, ali naravno za sve je potrebno vrijeme. Ne možete s nadahnućem šeta se po gradu. Dakle, ja se ne šetam. Izašla sam bolesna iz toga rata sa jednom teškom bolešću. Dakle, imam i ta ograničenja, a ne volim televiziju, znači to malo gledam, slušam radio i zapravo jako sam željna kuće, nema imperativ izlaska ni na kave, ni na ono. Znači, ja sam se zaželjela kuće, sam jako malo bila u kući i nastojim, kažu neki da ja to sada vraćam dug, ali možda i tako, nastojim to svojoj djeci i unučadi zapravo, a i sama sebi vraćam ono što nisam imala kad sam bila mlada. Znate kako ono narod kaže, kad sam ti ja nisam mogao, a sad kamo mogu, sad ne mogu. I zato ja, kako ništa to ne radi, ja kuham i pišem, pa legnem, pa kuham, pa pišem, pa legnem. I to je cijeli taj moj hod dnevni, osim što se bavim sa tom unučadu i kućom i to. I ne bi izašla iz kuća nikada, a nisam ni u depresiji, ni u ničemu. Jedino što sam željna, ono narod kaže šta gore, to bolje, znači kuhat, spremat, čistit, to.
0: U jednoj od vaših priča, umor umornih, našao sam misao o višku manjka u srcu. Pa zanima me što je potrebno čovjeku da nadiđe, odnosno uspostavi višak. Uči li čovjek biti dobar, uči li čovjek biti zao? Kako su se pojedine priče, odluke, potezi vaši osobito vratili dobri?
1: Ne mogu se ništa pohvaliti kao ni drugi ljudi da pucam od vraćenih dobrota, to je tako. Ali kako moja primarna misao nije kako će mi se to vratiti, jer zapravo ja ni ne radim to radi onoga kako će mi se vratiti, ni hoće li se, jer to radim ja radi sebe. Ja sam puno dobrota, kao i mnogi ljudi koji su mi ispričali, napravila radi sebe. Dakle, ni i radi onoga kome je dobrota bila potrebna, ali zato što je to u skladu sa mojoj naravi. Ja ne mogu izvrćati žep naopako, ja ne mogu se izložiti onome čemu ja nisam dorasla, nije moja orijentacija, nije. Onda je bilo glupo da se tu ni sa malo godine, ni sa puno godina da se tu izlažem. Znači, umor umornih je zapravo jedna nagrađena, to mi se sviđa ta priča, jer je to jedna istinita priča iz operacijske dvorane, gdje je sam se ja prvi put suočila izravno sa starom ženom čiji je sin bio na stolu teško ranjen. I ja sam zaključila, a ona meni, ona se s menom razgovara, Sejko, pomozi mi, molim te, spasi mi ga. Ako mi ga spasiš, ja ću ti dati krunicu ovu što je on meni napravio dok je bio narkoman, ako on umre, ne mogu ti dati, jer će mi to ostati jedina uspomena od njega. To je meni tako stresno, to je meni tako potreslo, da žena vodi o meni računa, to je strašno, to je jedan strašan pot. Vodi o meni računa dok mu tamo sin hoće ostati živ, neće, ona se misli kako će meni dati. I to je danas pošast, da zapravo čovjek koji je bolestan, nesretan, umirući, misli se kako će u bolnici i šta će kome da, koga će naći, može li produžiti taj život. To treba izbjegavati. Mene bi bilo sram. Ja uvodim često puta u te moje knjige izraz sram. Pitam, kako ti nije neugodno? Kako ti nije neugodno da bolesnik tebi, liječniku, on umirući, i tebi nije neugodno to uzeti? Ako je to, misliš da je u redu, ali svaki čovjek zna da to nije u redu. Zašto to skrivaš? Zašto je to u vrećicama? Zašto je to ispod stola? Zašto ti ne izađeš javno? Nosiš bocu, ovo sam zaslužio. Nisi zaslužio. Jer moli Boga, klekni i moli Boga i reci, Bože, hvala ti jer ja nisam na ovome mjestu. A ne da još bolesnik ima u glavi ili njegova rodbina kako će sa doktorom izaći na kraj. To je meni ponižavajuće za doktora.
0: Razgovaramo s doktoricom Zdenkom Čorkalo. Što vas je od prvoga dijela Pred licem stvarnosti vuklo uobličavati svakodnevne priče u književnost? Ono što iz vaših razgovora mi jest zanimljiva misao, pisanje nije svojevrsna terapija, pa ni u doba Domovinskog rata, već mukotrpan posao. Teško je u mukotrpnom poslu.
1: Tako je. Dakle, najveći dio tog života je bila u meni jedna tupa bol. A tupa bol, to sam napisala negdje, to je tupa bol je kao tupa olovka, što je više oštri, što više puca. Potreba da ja iznesem, a stalno sam mislila da me Bog ne drži tu bez veze, i da sam prošla te sve situacije koje sam mogla ne proći živo, da nisam tu za ukrasi, da nisam neka glumica koja to tako isparadira život, nego mislim da mi je neko poslanje, da sam zato zapamtila da to napišem. I to je bio jedini motiv, a to je teško. Ja nisam po vokaciji, sam doktor, ja nisam nikad učila književnost, ja nemam pojma o tome. Kad me pišu u kojem stilu ja to pišem, ja to uopće ne znam. Ja nisam imala ni neku volju. Naprosto kako je dolazilo, tako sam ja pisala, i u tome vidim da je Bog meni dao dar koji ja nisam molila. Znači, ja nisam klečala i molila devetnice, Bože daj mi, nego je on meni to dao unaprijed. I u tome vidim njegovu prisutnost u svemu tome. Inače, uopće ne, da me nije držao sa ove dvije ruke, ja uopće ne znam kako bi to sve izašlo i kud bi ja krenila. I dao mi je i dobre ljude predamne. Moj suprug je apsolutno jedna dobrota od čovjeka. Moji svekar i svekrva koji su bili jednako tako dobri, dva sveca koji su mi pomogli. Ne bi se mogao sam. Nije istina da ti katekiza može samo pomoći. Nije to istina. Dragi Bog je zato postavio ljude da ti mogu dati ruku, da ti se nađu pri ruci. Zato nas je poslao.
0: U priči Hrvatske pravice sveopćoj tematizirate među ostalima i hrvatsku šutnju, manipulacije povješću, taj vječni strah zarobljen u egzistencijalnu zemlju. Kako prema mišljenju doktorice Zdenke Čorkalo danas stojimo s pravicama i šutnjom ili govorom, a više šutnjom?
1: Ja ne znam, jer ja nisam analitičar, nisam školovana u nekom drugom pravcu, osim zdravoga mozga i nekog svjedočanstva životnoga. Ja ne znam zašto je toliko šutnje i danas. Ne jedan drugome, nego na pravim mjestima. Nema puno koristi što ja vama sad pričam i vi meni, nego na pravim mjestima. Znate šta mislim? Kako sam ja odrasla u komunizmu i mi smo mogli ići u crkvu, ali je uvijek bio prisutan strah. Ja mislim da se u današnjem čovjeku strah nije izašao iz današnjeg čovjeka. Onda se moglo iz straha izgubiti puno ako si bio sa crkvom. Danas se možda ne može izgubiti puno, ali se neka mala ili malo veća satisfakcija ili mjesto ili važnost može izgubiti. Dakle, moraš nekome pripadati. Razlog zašto sam ja polupoznata, čovjek me danas pita kako je moguće da ovo sve postoje, da ja za vas ne znam. Jako je lijepo. Ljudi, ali vidite, ljudi ne znaju da preskakanje sebe u toj situaciji neće ostvariti to što je želio. Jer onaj koji te, na koje je mjesto ti neizgovorenom, ali jasno prihvatljivom, neistinom o svome životu ti dođeš, nećeš se ostvariti. Ja sam srela u životu, a sigurno i vi, polegnute vertikale nemaju mira. Jer on koji je bio jedan put vertikala, pa je polegnut iz ovih i onih razloga, to su ovi razlogi šutnja, pa dobiješ nešto drugo, nema mira. Nikad mira. I vrlo se teško vraća, jer tamo gdje se vratio, tamo se mu se teško vratiti i prihvatiti i priznati. Nema uzdignuća koliko ti Bog ne pomogne. I to ja mislim da baš ono milost, baš na tebe treba se izlit, a ne neka priča. To se radi samo sa, moraš kleknuti. Ukoliko ti ne klekneš sam, svoje voljno, bit ćeš prisiljen.
0: Naša gošća Zdenka Čorkalo, posvetu riječkim studentskim godinama, napisali ste u Beti iz Rijeke, ustanova koja je preminula 1995. ali ste joj darovali knjigu koja je sjećanje na hrvatsko proljeće, na buđenje nacionalne svijesti prije nove šutnje. Vaša knjiga Beti iz Rijeke, posveta je zlatnom peru hrvatskog novinarstva, osobito Glasa Koncila, Smiljani Rendić, Tihomiru Zovku, Emanuelu Hošku, Marijanu Jurčeviću. Kako su vas oblikovali stariji i mudriji? Te kako ste kao mlađi upijali, a da uspijete shvatiti da to u jednom trenutku možete prenijeti vi na mlađe?
1: Nisam shvaćala. Ja sam imala 20 godina, sa 20 godina nemate puno mozga, imate puno nekih emocija, međutim ja imam jako dobro pamćenje. Rekla sam da imam jedno neselektivno pamćenje koje me umelo u ratu, jer sam sve zapamtila i danas pamtim. Dakle, ja sam shvatila njih koji su bili najmanje 20-30 godina od mene stariji. Ja sam jako volila mudrost, a nisam je razumila. Međutim, ja sam to pamtila i to zapamćeno primijenila kad sam ja došla na red. Ja sam zahvalna tim učiteljima koji su meni pokazali i tada kad nisam mogla razumjeti da nije istina da se ne može rasti u sjeni velikih. To nije istina. Oni su bili veliki, ma ne samo zato da se kaže da na groblju da mu piše da je velik, nego zato da meni pokaže da stane na svoju stranu, da meni pokaže da sam ja važna i da ću ja to razumjeti kad budem mogla.
0: Čovjek je onakav kakav je bio dok je mogao. Rekli ste u jednom razgovoru, kako do najbolje inačice sebe, dok zdravlje dopušta, pa i možda kada ne dopušta. Kako do tog najboljega sebe?
1: Ma vidite, možda ne treba najbolji sebe, ali život je toliko sveobuhvatan. Ja to često pričam na ljudima koji nisu religiozni ili u nekom razgovoru. Či život je vrtnja, život je sveobuhvatan. Kad Boga i ne bi bilo, ti ćeš doći, jer su životne situacije takve, ti ćeš doći na pojilo, pa ga nazvao kako god ga nazvao. Znači, nije moguće sprovoditi sebe kao jedinku, možda i u asocijaciji nekako, a da ti nećeš doći na vrelo istine. To nije moguće. To nije moguće.
0: Mnoge priče, pa i knjige posvećene su međuljudskim odnosima. Naše gošće, doktorice Zdenke Čorkalo, nerazumijevanjem onoga drugoga, unesrećenoga pacijenta, kandidata za posao, odnosno slabijem poniranju i nezainteresiranosti za dušu drugoga. Kako osvijestiti dušu za drugoga ili dušu drugoga?
1: samo primjerom, ništa vam ja ne vjerujem onima koji su dobri, uspješni, koji imaju, koji su na nekim pozicijama, koji bi napravili ovo i ono samo da mogu, a onda sam ja napisala naravno da si onakav si kakav si bio kad si mogao. Nemoj sada kad ne možeš, da sam sada na toj poziciji napravio ne bi. Dakle, nije istina da se ikako može dobrota valorizirati osim primjerom. I ako ti kažeš ja bi ovo, ja sam napravio, čim mi počneš govoriti šta si napravio, meni odmah dosta, jer dobrota koja, znate kako u Bibliji piše, ako daš 10%, ne boj se svoga imana, svoga bogatstva, šta god, kakvog god priljeva tebi neka materijalna situacija dođe, daj 10%, ne boj se, to je prava istina. Međutim, ti 10% se čini puno. Šta bi dao nekome 10% kad i meni treba, kad ja, čim počne ta kalkulacija, ništa vam to, ja ne vjerujem. Ja vam ne vjerujem ni jednog osobu koja se neće sagniti nad prosjakom i dat mu jedan euro, a da se ne pita šta će taj napraviti, hoće li se napiti ili najest. Onaj koji se neće sagne nad bolesnikom, onaj koji neće umiruće ga držati za ruku i ne kazat mu da je umirući, nego napraviti razgovor da čovjek umre u svijesti da je on živ. Ja vam u ništa drugo ne vjerujem.
0: Vidjet ćemo pri kraju i kako je rođena Zagrepčanka postala Splićanka od najranijeg djetinjstva. Pričali ste mi prije razgovora o nekadašnjim zagrebačkim zimama, no vi ste po mnogo čemu zapravo klasična mediteranka.
1: Ovako, meni je otac radio u Zagrebu i to je bio razlog zašto sam se ja rodila u Zagrebu. Istog trena, hoću reći, istu godinu smo se mi preselili u Split i odatle se više nisam micala. Dakle, ali smo, kad je moj suprug bio na doktoratu, kad sam ja bila na školovanju posle medicine, onda smo živjeli u Zagrebu. Onda se moja čer, koja je internistički onkolog, koja je živjela u Zagrebu, onda smo i u tom periodu dolazili u Zagreb, pomagali. Međutim, Zagreb kao glavni grad svih Hrvata, ja volim i nikako ne dam na nikakve razlikovanja ni razlike, ali mi je Zagreb prevelik, pretežak, treba puno dobre organizacije, novaca, nekoliko osoba da ti vodi domaćinstvo, sve to treba da bi Zagreb ti mogao dati ono što veliki grad daje, a to jako malo ljudi mogu. Naročito u ovoj mladoj dobi kad se stvara obitelj, kad ti sve treba, kad sve upira u te, kad su sve strelice da uspiješ, da odgojiš djecu, da su vrtići, da su škole, jako je teško. I zato se moja kćer preselila u Split i radi dole u bolnici.
0: Hvala mnogo na razgovoru, želimo mnogo nadahnuća isto za buduća djela. Ako nastavite s 3 knjige godišnje...
1: Gotovo je većina. Jedna je gotova. I zove se Stani na vagu. Biće komentara na tu knjigu, to je jedna modernija varijacija priče kako roditelji koji... Debljina je sada opća pošast nekakva, pa su djeca debela, pa ti samo to imaš kada sretneš svoje dijete, samo to, prvo ti to, opet si se nadeblja, opet ime, koliko to drama izazove u čovjeku koji posi se stesa i sve to, ali duša nikako ne ozdravi. Evo, to je tema ove knjige koju sam napisala.
0: Slušali ste razgovor s doktoricom Zdenkom Čorkalo. Emisiju je tonski oblikovao Luka Pavelić, razgovarao Tomislav Šovagović, urednica Nevenka Dujmović. Do slušanja.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Obsidijene Tomislava Olivera izveo je Simfonijski orkestar HRT-a, a ravnao Ivan Josip Skender. Muziku u Kroatiku za vas je uredila Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u glazbeni kolaž. Urednica je Marija Matijević. Na početku peta sonata za violinu i kontinuo, opus 1 u A-duru broj 14, Georga Friedricha Händla. Nastupit će Arthur Grimiot, violina, i Robert Verjon Lacroix, čembalo.

Bila je to peta sonata za violinu i continuo opus 1 u A-duru broj 14 Georga Friedricha Händla. Nastupili su Arthur Grimiot, violina i Robert Veyron Lacroix, čembalo. Slijedi koncert u G-molu oznake RV577 za Drezdenski orkestar Antonija Vivaldija. Nastupit će Taverner Players.

Bio je to koncert u G-molu oznake RV577 za Dresdenski orkestar Antonija Vivaldija. Nastupili su The Taverner Players. Slijede varijacije na temu God Save the King Ludviga van Beethovena. Nastupit će Gerrit Cifra, klavir.

Čuli smo melankoličnu serenadu u H-molu opus 26 Petra Iljiča Čajkovskog. Nastupili su Maksim Vengerov, violina, Londonski simfonijski orkestar i dirigent Mstislav Rostropović. Toliko u ovom glazbenom kolažu, cijenjeni slušatelji. Uredila ga je Marija Matijević.

0: Današnji filmoskop bavit će se filmovima Oprosti ljubavi Eve Victor i drama Christophera Borglia. Oprosti ljubavi ili u izvorniku Sorry Baby jedan je od najhvaljenijih prošlogodišnjih američkih nezavisnih filmova, mnoštvom priznanja obasut rad, od kojih je dovoljno spomenuti učestvovanje na Sundance-u i Cannesu, na Cannesu je bio nominiran za Zlatnu kameru za najbolji debi, kao i nezavisnjačkog Oscara, nagradu Nezavisni duh za najbolji scenarij. Autorica filma, ujedno i glavna glumica, Eva Victor, pažnju je privukla nizom humorističkih video spotova, nakon kojih je se tvorac glasovitog afroameričkog filma Mjesečina, Oscarovac Barry Jenkins, ponudio za producenta njezina eventualnog dugometražnog igranog debija. Tako je i bilo kad je do debija doista i došlo, a zahvaljujući Jenkinsu iza projekta je stala vodeća američka nezavisna produkcijska i distributerska kuća A24, koja je upravo s Jenkinsovom Mjesečinom i počela svoj uzlet. Iako se A24 zahvaljujući svojoj velikoj propulzivnosti može opisati kao šminkerska tvrtka, u osnovom već na početku bili su skloni stvarati dojam gotovo pa produkcijske raskoši, dovoljno se sjetiti fascinantnog vizualnog dizajna Mjesečine usprkos ograničenog budžeta, Oprosti ljubavi djeluje baš kao pravi američki indie. Ostavlja dojam velike produkcijske oskudnosti, ima ton ranog Jima Jarmusha, produkcijski kroz likove lutkarskog humornog pomaka, no likove koji govore mnogo više od Jarmushovih, više nalik likovima drugačijeg, kudikamo blagoglagoljivijeg nezavisnjaka Alexandra Payna. A s jednim i drugim Evu Victor povezuje velika posvećenost prostoru zbivanja, ambientacije. Već samim izborom radnje u Novoj Engleskoj, autorica je dobila specifičnu atmosferu visokokultivirane provincije sa starinski otmjenim kućama, a te kuće može se povremeno dobiti dojam kao da su joj fetiš. Sorry Baby ili Oprosti ljubavi našao sam na repertoaru naših nezavisnih kina, gdje ga je pogledala Ramona Boban-Vlahović. Poslušajmo njezinu analizu i dojmove.
1: Eva Victor, prije redateljskog, scenarističkog i glumačkog debija na Sundance-u, bila je ponešto poznata po svojim komičnim skečevima na tadašnjem Twitteru i po stalnoj ulozi u HBO-ovoj seriji Milijarde. Svoju priliku čekala je marljivo pišući scenarije koji su redovito bili odbijani od strane producenata, ali njezin trud prepoznat je 2025. godine kada je sa filmskog festivala Sundance izašla kao dobitnica nagrade Voldo Salt za najbolji scenarij, nakon čega se njezin prvi film Sorry Baby, inspiriran događajima iz vlastitog života, našao i u natjecateljskom programu 14 dana redatelja u Cannesu. U glavnoj ulozi, baš kao što priliči dobrom indie filmu, nalazi se sama Victor kao Agnes, studentica doktorskog studija na malom sveučilištu u državi Maine, gdje ona i njezina najbolja prijateljica Lidi, baš kao što priliči studenticama humanističkih znanosti, sagledavaju svijet iz različitih perspektiva, ali i nalaze humor u svom raščlanjivanju svakodnevnih situacija. Tako je i u jednoj od prvih scena u kojoj se čude i komentiraju kako se muškarci ponašaju pri spolnom odnosu, a u njihovim primjedbama ih upoznajemo kao likove, kao i njihov blizak odnos u kojemu sve mogu podijeliti bez srama i filtera. Sorry Baby sastavljen je od 5 poglavlja, od kojih svako simbolizira jednu godinu u životu Agnes i jedan pamtljivi događaj iz te godine. Centralno u radnji filma jest poglavlje Godina lošeg događaja, godina u kojoj je Agnes doživjela da ju je profesor i mentor Preston Decker seksualno napastovao. Ostale godine, poput godine dobrog sendviča ili godina s djetetom, isječci su koji služe kao uvid u Agnesin život nakon tog lošeg događaja, te nošenje, to jest suživot s njim. Agnesin svijet ispunjen je maštom, razmišljanjima i razgovorima, iako na prvu izgleda veoma zatvoren. Ona je statična, na istom je mjestu na kojem smo je upoznali, živi u istoj kući, ide na isti fakultet i druži se s istim ljudima. Ali nepravedno prema njoj bi bilo reći da stagnira ili da je zaglavljena u mjestu i vremenu. U životu koji Agnes ostvarila za sebe, kao i u gotovo cijelom filmu, prisutan je mir. Poneki manji konflikt ili razumljivi napadaj panike podsjećaju nas da se nešto loše dogodilo, da postoji vrijeme prije i nakon tog presudnog događaja, ali Agnezin svijet nije izgrađen na njemu. Što više, da taj kobni događaj ne postoji u radnji, Sorry Baby još bi uvijek funkcionirao kao zadovoljavajući nezavisni film. Tome posebno pridonosi humor koji Viktor unosi u scenarij dijelom kao svoj očekivani stilski izričaj, a dijelom kao značajku društvenog sloja. Agnes i Lidi prijelazna su generacija milenijalaca u generaciju Z, pripadnice više srednje klase koje zanima književnost. Njihovi životi sami po sebi zanimljivo su zrcalo različitih smjerova u koje skreću ljudi koji su dotad išli istim putem. Lidi, nekoliko godina nakon studija, živi u velikom gradu, Njujorku, nalazi se u stabilnoj vezi i čeka dijete s partnericom Fran. Agnes, s druge strane, kao da je izabrala put s najmanje rizika, jer je ostala na istom mjestu, pa s divljenjem i u nevjerici ispituje Lidi o njezinom prihvatljivijem i očekivanijem, svakako tradicionalnijem načinu života od kojeg mnogi visoko obrazovani milenijalci bježe ili zaziru. Ali i Agnezin život je predmet zavisti. Nataša, kolegica je koja i nakon nekoliko godina na fakultetu još uvijek predaje samo na pola radnog vremena i ne može dokučiti zašto je Agnes dodijeljeno puno radno vrijeme i to joj pasivno, ali i agresivno predbacuje. Njezina ljubomora odraz je stereotipa o mlađim generacijama prema kojim oni smatraju da zaslužuju dobiti što god zamisle, a bitno je samo da su to žarko poželjeli. Šteta je što Natašu Viktor piše i režira pomalo apsurdno i s ciljem da nasmije njezinom pretjeranošću, čemu lako pridonose i njezine izražene crte lica i kosa koja je priljubljena uz njega. Osim što je papreno sarkastična i izaziva konfrontacije, ponaša se dovoljno neprilagođeno da i gledatelju postane neugodno. Ovo je posebno uočljivo jer iskače iz nježne atmosfere ostatka filma, te djeluje kao neobičan komični odušak. Ipak, Nataša je veoma bitan lik jer služi kao pandan Agnes, te kao alternativan prikaz akademskog ostvarenja, ali služi i da prokaže profesora Dekera kao serijskog zlostavljača i zloupotrebitelja pozicije moći. Vezano uz Agnes i Natašu postavlja se i pitanje pristanka. Nataša sama kaže kako je svojevoljno spavala s Dekerom da bi dobila bolji tretman i više mentorski savjeta. Agnes, s druge strane, šalila se na tu temu s Lidi, koja ju je zadirkivala da se sviđa profesoru i da bi svakako trebala spavati s njim ako to želi. Impresivno je koliko je sive nijanse Viktor unijela u ovu iznimno osjetljivu priču s tih nekoliko replika. A opet, bez obzira na sve olakotne i nejasne okolnosti, uspjela je kao autorica izmamiti bezrezervnu empatiju zbog toga što je proživjela Agnes i revolt zbog toga kako je prošla Nataša, bez da je ostavila prostora da se žrtve okrivi zbog njihovog navodnog doprinosa situaciji. Sorry Baby nalazi se u već prokušanom društvu post-Me Too filmova koji se odvijaju u akademskom okruženju. Na pamet padaju Tar u režiji Todda Fielda, koji je nakon odličnih kritika iz Venecije 2023. godine bio jedan od vodećih kandidata za Oscara. Field se bavio zloupotrebom moći i to iz perspektive dirigentice Lidije. Tar, Kate Blanchett je uz mnoštvo drugih nominacija osvojila Kup Volpi u Veneciji, koja je svoj autoritet i položaj koristila kako bi zavela članice svog orkestra i njima se osvećivala ako veza ne bi dobro završila. Film Nakon lova također se bavio profesorima na sveučilištu i optužbom za nedolično ponašanje, od koje svatko od upletenih ima neku korist koju želi ostvariti. Unatoč hvaljenom Loki

0: zapadnoj distribuciji. Sorry Baby lako je razlučiv od ovih mainstream trilera i ne samo zbog svojeg oskudnog budžeta i manje glumačke postave. I Tar i Nakon lova fokus stavljaju na počinitelja ili na ljude i sustave koji počiniteljima omogućuju seksualno iskorištavanje bez većih posljedica zbog visoke pozicije počinitelja. Sorry Baby zanima sve osim počinitelja koji nakon svog akta doslovno nestaje iz radnje. I samog čina mu je oduzeta nadmoć, jer o njemu saznemo u Agnezinoj ispovijesti Lidi, pa taj događaj Agnes ima priliku prikazati i opisati točno onako kako ga je ona doživjela, a mi kao gledatelji nemamo drugu referentnu točku osim njezinog opisa. Eva Viktor dopadljiva je kao Agnes i dobro se snalazi u glavnoj ulozi kao nositelj filma. Njezin govor uvijek je odmjeren, čak i kada znamo da iza njega stoji bogat unutrašnji život i mnogo ljubavi, kao na primjer u njezinim interakcijama s Lidi. Agnesina pojava smirujuća je, kao da ju uvijek susrećemo u kakvoj kontemplaciji. Vjerojatno zbog toga što je Viktor film utemeljila na vlastitom iskustvu, sa zavidnom sigurnošću upravlja tonom priče i izvedbom likova. Prigušen nastup većine prisutnih jamči da neke od vrckavih replika ne bodu uši. Eksterijeri filma također pridonose sveukupnom dojmu. Kao prvo, scena seksualnog zlostavljanja prikazana je samo kao protok vremena ispred kuće profesora Dekera. Dan, zalazak sunca, paljenje noćne rasvjete te Agnesin napeti izlazak iz kuće prema svom automobilu. Agnesina kuća, kao i fakultet, prikazani su kao manja zdanja, izolirana u krajoliku, što nasrtaju na Agnes daje prisniju konotaciju. Dogodio se tamo gdje se osjećala sigurno i zaštićeno, ali polučuju i utisak izolacije koja može biti uzrokovana bespomoćnošću, ali i čuvanjem vlastitog mira. Sorry Baby svoj naslov preuzima iz zadnjeg monologa koji Agnes ima s Lidinom kćerkom, u kojem je uvjerava kako će joj biti podrška kad god joj to zatreba, ali je i upozorava da će joj se loše stvari dogoditi u životu. Ponovno, zbog Viktorine izvedbe, ovaj razgovor je lako probavljiv i prihvatljiv završetak priče. Tim razgovorom referira se na Agnesino prihvaćanje povrede u sebi, ali se osvrće i na generacijsko ponavljanje istih obrazaca napada koji se vrlo lako mogu dogoditi i Baby Jane kada poraste. Unatoč kratkom vremenskom rasponu te malom broju situacija u kojima susrećemo Agnes, Viktor uspješno dočarava jedan miran, zadovoljan, iako nesavršen život. Film za sobom ne ostavlja osjećaj gorčine ni beznađa, već kontemplativnog mira. Viktorina boja i ritam glasa ono su što ostaje u sjećanju, kao da je ovu priču šapatom ispričala tijekom nekog večernjeg druženja svakom članu publike ponaosob.
1: Norveški cineast Christopher Borgli zapaženi anglofoni američko-kanadski dokumentarni debi ostvario prije 3 godine filmom Scenarij snova. Bila je to fantazijsko-hororska humorna drama s velikom zvijezdom Nicolasom Cageom u glavnoj ulozi, koja je naišla na vrlo solidan prijem kritike i publike. A sljedećim ostvarenjem neobičnog naslova drama, Borgli se definitivno pozicionirao u američkoj kinematografiji. Taj uradak naime privukao je veliku pažnju široke publike, ponajprije zbog 2 mladih zvijezda u glavnim ulogama i prirode njihova filmskog odnosa. Riječ je o Robertu Pattinsonu i Zendaji. Njega pamtimo kao neodoljivog vampira iz Sumrak sage, glumca koji je potom krenuo kreativno zahtjevnijim putem nastupajući u filmovima poput Kozmopolisa Davida Cronenberga, Svjetionika Roberta Eggersa i Umri ljubavi Lynn Ramsey, dok se ona prvo afirmirala u Disneyevim serijama za djecu, potom u visokokomercijalnom serijalu Spider-Man i produkciji još obilnijem diptihu Dina Denija Villeneuve-a, da bi kreativno veće ambicije pokazala u TV seriji Euphoria kreatora Sama Levinsona i filmu Izazivači Luke Guadagnina. Zajednički nastup u drami pokazuje im se punim pogotkom, jer film norveškog reditelja i scenarista nije doduše naišao na veliku podršku kritike, ali je, kako smo već rekli, pridobio publiku. O filmu drama za našu emisiju piše Ramona Boban-Vlaho.

0: Ović, poslušajmo.
1: Iako je prva asocijacija na glumca Roberta Pattinsona još uvijek njegova prijelomna uloga u toliko popularnoj koliko i omraženoj Sumrak sagi, u posljednjih gotovo 20 godina on je stečenu slavu koristio kako bi se okušao u nezavisnim autorskim filmovima kao i blockbusterima. Napokon je pohvaljen od kritičara kada se pojavio u filmu Davida Cronenberga Cosmopolis, pa kasnije u Svjetioniku Roberta Eggersa, a ove suradnje i zamjećene uloge otvorile su mu put prema ambicioznim filmovima visokog budžeta poput Teneta Christophera Nolana ili nedavno manje uspješnog Mikija 17 Bong Joon-hoa. Tako je Pattinsonovo ime na plakatu filma postalo signal za neočekivani kreativni uradak. Zendaya, s druge strane, karijeru je započela u serijama za djecu na programu Disney. Njezin uspon do svjetske slave također je omogućila franšiza Marvel s filmovima Spider-Man, a zaokret prema ozbiljnim ulogama učinila je u HBO-ovoj seriji Euphoria, Netflixovoj drami Malcolm i Mary, te u drami Luke Guadagnina Izazivači. Dok smo od Pattinsona navikli očekivati uvrnute uloge i jezovite priče, za Zendaya je ovo interesantan korak u sličnom karijernom smjeru koji kombinira uloge u box office hitovima s onima u filmovima obožavatelja art house-a. U filmu Drama spaja ih norveški redatelj i scenarist Christopher Borgli, čije su se dosadašnje dugometražne satire bavile tjeskobama modernog života. U debitantskom ostvarenju Bolesnica, prikazanom u Cannesu 2022. godine, uz pomoć buddy horora bavi se neutaživom potrebom za slavom i pažnjom. U filmu Dream Scenario, prikazanom na Filmskom festivalu u Torontu 2023. godine, istražuje nepredvidive tokove instant slave i kulture otkazivanja. U drami Borgli ponovno poseže za skandinavskom estetikom i nadrealističnim razvojem priče. Film je to čiji promotivni posteri imitiraju žanr romantične komedije, ali je zbog krvavog lica Pattinsona i Zendaye u vjenčanici prekrivenoj pufnastom jaknom te nimalo zadovoljnih izraza njihovih lica jasno da će ovaj par morati proći sito i rešeto kako bi se vjenčao. Par pratimo od dubioznog meet-cut trenutka upoznavanja. Njihov prvi susret odvija se u kafiću u kojoj Charlie, to jest Pattinson, ulazi i naruči piće, a prije nego i stigne do svog stola, zabulji se i zaljubi u Emu. Tumači je Zendaya, koja je toliko zadubljena u knjigu koju čita da to ne primjećuje. Charlie joj odluči prići tako da se pravi da je pročitao i da je oduševljen knjigom, a kada ga Emma ignorira, on počinje paničariti. Osjeća se kao da ga svi gledaju i ismijavaju, ali na kraju ga spasi sama Emma koja, nakon što ga je spazila, objašnjava da ga nije čula jer je gluha na jedno uho. To je napeta scena koju prati zvuk disonantnih puhačkih glazbala, što je daje prizvuk horora. Preostaje nam da se zapitamo je li Charlie kakav uhoda koji je u kafić ušao baš s namjerom da se upozna s Emom, ili je samo toliko društveno nespretan pa se zato čudno ponaša. Već u sljedećoj sceni vidimo da je ovo bio flashback koji Charlie prepričava svom kumu dok piše svoj govor za dan vjenčanja. Njegov govor ukratko nas upoznaje s razvojem njihove veze i priprema teren na kojem će ovaj zavidno stabilni par morati testirati svoju privrženost jedno drugome. Emino prepričavanje njihovog upoznavanja kumi i prijateljici ne daje više jasnoće. Začuđujući detalji su njezino prisjećanje kako je dobila napadaj panike koji je bio prouzrokovan ljubavnim žmarcima jer Emma nikada prije nije bila zaljubljena, ali i odriješit komentar kume da Emma ne može pričati o upoznavanju s Charlijem u svom govoru. Očekujemo neko pojašnjenje, je li to zato što je Emma ta koja nešto skriva? Je li ona ta koja je na neki način inscenirala susret? Ovo su samo prvi od usputnih komentara koji zapinju za uho, ali na kraju ne vode nikamo. Sljedeće opaske koje nam film servira trebale bi biti temelj njegove priče, ali ni one nisu dovoljno uvjerljive. Borgli s detaljima u filmu Drama otvara mnoge zanimljive i suvremene teme, ali on ili nije svjestan da ih je otvorio ili o njima ne želi dati svoj sud. Kao površinsku temu možemo uzeti tradiciju poput vjenčanja, koju Borgli uvodi u suvremeni kozmopolitski život muzejskog kuratora i djelatnice u izdavaštvu. Ovo je pogodno tlo za istraživanje različitih tema na više nivoa. Na primjer, zanimljivo je pitanje klase koja omogućuje lagodan život Charlie'a i Eme u zavidno uređenoj jednokatnici, ispunjenoj danjim svjetlom, dizajnerskim namještajem i spiralnim stubištem, ali pitanje njihove privilegiranosti nije istraženo. Također, vrlo očito, ali nikad dotaknuto je pitanje rase. Charlie i Emma su u miješanoj vezi, a njihovi kumovi, Mike i Rachel, u miješanom braku. Ovo pitanje možda se ne nameće prosječnom gledatelju iz Hrvatske, ali u Skandinaviji, odakle je redatelj, i pogotovo u SAD-u, u koji je smještena radnja, ova tema i izazovi koji je prate u svakodnevnom životu daleko su od zaključenih, zbog čega se čak ističe to što se na nju redatelj uopće ne referira, kao da nije svjestan da miješani parovi imaju drugačije ili makar dodatne probleme naspram parova iste rase. Umjesto toga Borgli bira drugu kolektivnu traumu Amerike. Tijekom pripitog druženja, Rachel izazove buduće supružnike da si priznaju najgoru stvar koju su ikad učinili. Sa smijehom i podsmijehom ona se prisjeća najgore stvari njezinog muža, kada je svoju bivšu djevojku koristio poput ljudskog štita pri napadu psa, te svoje anegdote kada je kao dijete preko noći zaključala dijete s posebnim potrebama u ormaru u šumi, ali nađeno je drugo jutro što incident, barem prema njezinom mišljenju, opravdava kao mladenačku spačku. Charlie neodređeno spominje da je kao tinejdžer nekoga maltretirao online, a Pattinson ga glumi s toliko samozatajnosti i mumljanja da se gledatelj zapita je li to zaista njegovo zlodjelo ili ga je izmislio, te stoji li iza te male laži samo jedan šmokljan koji se ne može mjeriti s priznanjima Mike'a i Rachel, ili neki gori čin koji ne želi priznati. Redatelj i ovu nit ostavlja nedovršenu i na nju se ne vraća. Zvijezda, to jest zločinka večeri, ipak je Emma, koja nesmotreno priznaje kako je u srednjoj školi planirala provesti pucnjavu za koju je vježbala korištenje puške, a tako je oglušila na jedno uho. Na dan kada je u školu ponijela oružje, prije nego će provesti svoj plan, stiže vijest o masovnom ubojstvu, pa se ona predomisli i umjesto toga postane član školske udruge protiv oružanog nasilja. Ponovno jedna plodna tema za širok spektar rasprave koju redatelj usmjerava u neočekivanom pravcu. Borgli ne istražuje je li Emu zaustavilo nezadovoljstvo što, ako izvede svoj čin, više neće biti glavna vijest toga dana, ili je zbog smrti učenika iz njezine škole zaista odlučila da se bori protiv oružanog nasilja. Štoviše, on cijelu dramu gradi na premisi neoprostivog djela koji se ispriječi između bračnog para, ali kao da previdi činjenicu da je Emma jedina koja svoje djelo nije počinila. Umjesto toga, Borgli Emu pretvara u pasivnu pokajničku promatračicu koja se nada oprostu, a u prvi plan dolazi Charlie koji umjesto da pokuša razumjeti svoju buduću ženu, od sebe napravi žrtvu, a zbog svojih katastrofičnih razmišljanja i strahova ispada kao da proganja sam sebe. Unatoč mnogim najavljenim, a nerealiziranim temama, pa i samom zapletu koji ne ostvaruje svoj puni potencijal, drama je dosta gledljiv film. Djelomično je to zbog 100-minutnog trajanja, a poglavito zbog karizme i kemije glavnih, ali i sporednih glumaca koji znaju kako ispuniti i nedorečene situacije. Pattinson je dosad uvježbao ulogu nervoznog nesposobnjakovića, a u drami mu redatelj daje slobodne ruke da joj se potpuno prepusti, iako mu scenarij ne daje dovoljno mesa da dođe do katarze. Zendaya je također uvjerljiva kao Emma, iako, kao i svi drugi likovi tijekom trajanja filma, ostaje prilično tanašna i nedokučiva. U početnim scenama gdje se par tek upoznaje, Zendaya je slatka i zavodljiva. Kasnije, kada se brine hoće li njezina veza opstati, fino izražava nemir iza nepomičnog lica. Ovaj odabir daje gledatelju naslutiti da Emma koristi obrambeni mehanizam koji je ostatak mlade Emme, one koja je gotovo postala masovni ubojica. Posebno zabavna, iako neopravdano moralizirajuća, je Alana Haim kao Rachel. Unatoč tome što ni sama nije svetica, ona se uhvati za Emino priznanje kao da je to najbitnija kriva drina koju treba ispraviti u svom životu. Haim, ovdje već ozbiljnih, odraslih crta lica, za razliku od mladenačke energije u svom debitantskom filmu Pizza od sladića u režiji Paula Thomasa Andersona, osoba je koju je toliki gušt slušati dok bijesni da uopće nije bitno je li u pravu ili nije. Iako su kritičari veoma podijeljeni oko filma drama, odabir glumaca ipak je publiku namamio u kino dvorane i drama je postala peti film koji je za nezavisnu produkcijsku i distributersku kuću A24 dostigao zaradu veću od 100 milijuna dolara. Ima na svijetu i gorih filmova koji su zaradili više, ali rijetki su toliko intrigantnog potencijala tako nemarno protraćili.

0: Opera iza kantuna. Donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.
1: Srdačan pozdrav, dragi slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe Opera iza kantuna. Danas su s vama tonski realizator Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Danas ćemo uživati u albumu Pasion Josea Carrerasa. Rođen je 5. prosinca 1946. u Kataloniji u Barceloni. Debitirao je na opernoj pozornici s 11 godina kao truhaman u El Retablo da Maese Pedro, Manuela de Falle, a nastavio je karijeru koja je obuhvaćala preko 60 uloga nastupajući u vodećim svjetskim opernim kućama. Stekao je slavu kod šire publike kao jedan od tri tenora s Placidom Domingom i Lučanom Pavarotijem u nizu velikih koncerata od 1990. do 2003. godine. Poznat je i po svom humanitarnom radu kao predsjednik Jose Carreras International zaklade za leukemiju, koji je uspostavio nakon vlastitog oporavka od bolesti 1988. godine. Jose Carreras je rano pokazao talent za glazbu, a posebno za pjevanje, koji se pojačao u dobi od 6 godina kada je vidio čuvenog Maria Lanz u filmu Veliki Caruso. Tijekom svojih tineđerskih godina nastavio je studirati glazbu na Conservatori Superior de Musica na Liceu i uzimao privatne satove pjevanja, prvo kod Francisca Puiga, a kasnije kod Juana Ruaxa, kojeg je Carreras opisao kao svog umjetničkog oca. Juan Ruax potaknuo je Carrerasa na audiciju za ono što će postati njegova prva tenorska uloga u Liceu, Flavio, u operi Norma, Vicenza Bellinija. Iako samo sporedna uloga, nekoliko fraza koje je otpjevao, privuklo je pozornost glavne dame produkcije Montserrat Caballé. Zamolila ga je da s njom otpjeva ulogu Gennara u Donizettijevoj operi Lucrezia Borgia, koja je izvedena 19. prosinca 1970. godine. To je bila njegova prva glavna uloga za odrasle i na kraju koju smatra svojim pravim debijem kao tenor. Montserrat Caballé je bila ključna u promicanju njegove karijere dugi niz godina, nastupajući s njim u više od 15 različitih opera, dok je njezin brat i menadžer Carlos Caballé također bio Carrerasov menadžer do sredine 90. godina. U prvom dijelu emisije slušat ćemo skladbu Joaquina Rodriga, Er Aranjuez con tu amor. Tekst je napisao Alfredo Garcia Secura. Potom slušamo skladbu Close to me, koja je nastala na glazbu Johana Brahmsa, to je njegovu treću simfoniju, a stihove je napisao Jeremy Sams. Potom slijedi skladba Tristesse, napisana na glazbu Frederika Chopina, to je etidu broj 10 u E-duru. Potom slušanu pjesmu Come Take My Heart na glazbu Franca Lista, a riječ na engleskom je napisao Don Black. Potom slušamo skladbu Amore Perduto, koja je nastala na čuveni Tomasov Albinonijev adagio. I za kraj prvog dijela poslušat ćemo skladbu If Tomorrow Comes, glazbu je napisao Antonin Dvoržak, a riječi Don Black. Uživajte.

cijenjeni slušatelji, u drugom dijelu emisije slušat ćemo duhovnu skladbu Panis Angelicus Cezara Franka. Potom slijedi skladba Love is a Melody, nastalu na koncertu za klarinet Wolfganga Amadeusa Mozarta, drugi stavak, Adagio, a stihove je napisao Jeremy Sams. Nakon nje slušamo skladbu Dreaming of You, čije stihove napisao Charlie Scarbeck, a na skladbu Pietra Mascagnija i na njegov čuveni intermezzo iz opere Cavalleria Rusticana. Potom slušamo skladbu My Own Little Miracle, napravljenu na temu iz opere Knez Igor Aleksandra Borodina. Stihove je napisao Jeremy Sams. Nakon nje slijedi skladba I Remember You, na patetičnu sonatu Ludviga van Beethovena, a stihove je također napisao Jeremy Sams. I na kraju drugog dijela emisije slušat ćemo duhovnu skladbu Ave Maria Charlesa Gounoda. Anđelskim orkestrom iz Londona ranoće maestro Michael Reed. Uživajte.

Dragi slušatelji, nadam se da ste uživali slušajući ove romantične skladbe u izvedbi jednog od najvećih tenora svih vremena, Josea Carrerasa. Na samom kraju današnje emisije slušamo skladbu Brave New World, nastalu na simfoniju Iz novog svijeta, broj 9, opus 95, Antonina Dvoržaka, a stihove na engleskom je napisao Don Black. Anđelskim orkestrom iz Londona ravnače maestro Michael Reed. Danas su sa vama bili za tonskim pultom Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Solo. Tutti. Solo tutti.

U današnjoj emisiji slušamo dvostruke koncerte, odnosno koncerte za dva solistička glazbala i orkestar, nastale u velikom vremenskom luku od baroka do suvremenosti. Za početak slušamo djelo Johana Christiana Bacha, dvostruki koncert za oboo i violončelo, drugu oboo, dva roga, gudače i kontinuo u F-duru. Nastupit će komorni ansambli Leonhard Consort i bečki Concentus Musicus pod ravnanjem Gustava Leonharta.

Bio je to dvostruki koncert za obou i violončelo, drugu obou, dva roga, gudače i kontinuo u F-duru Johana Christiana Bacha. Nastupili su komorni ansambli Leonhardt Consort i Bečki Concentus Musicus te dirigent Gustav Leonhardt. Slijedi dvostruki koncert za flautu, klavir i orkestar u D-molu Felixa Mendelsona Bartoldija. Henrik Blazej flauta, Teresa Kaban klavir, komorni orkestar Kmelnitski i dirigent Aleksandar Dragan.

0: Poštovani slušatelji, na kraju današnje emisije Solo Tutti urednice Gordane Krpan čuli smo dvostruki koncert za violinu, violu i gudački orkestar Frane Paraća. Nastupili su Orest Šurgot violina, Aleksandar Milošev viola, simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Pavle Dešpalj. Hvala vam na pozornosti.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Bibliovizor. Kada više ne razumijemo svijet, naslov je knjige Benjamina Labatuta, romanopisca rođenog u Rotterdamu koji od svoje 12. godine živi u Čileu i piše na španjolskom jeziku. Radi se o fikciji zasnovanoj na biografijama umova koji su mijenjali znanstvene spoznaje u 20. stoljeću. Knjigu je preveo Dinko Telečan, objavila kuća Vuković i Runjić, a prikazat će Zoran Roško. Dario Grgić piše o romanu Solenoid, rumunjskog pisca, pjesnika, prozaika, eseista i književnog kritičara Mirce Cărtărescua. Cărtărescu je jedan od najprevođenijih suvremenih rumunjskih pisaca, a Solenoid je drugi njegov roman preveden na hrvatski, nakon Nostalgije, objavljene u ediciji Meandra prije 9 godina. Solenoid je preveo Goran Čolak-Hođić, a objavila kuća Fraktura. Za početak, tekst Zorana Roška o knjizi Kada više ne razumijemo svijet, Benjamina Labatuta.
3: Najbolja književna djela u posljednjih 100 godina uglavnom su bila u skladu s eksplozijom nesigurnosti i nepouzdanosti koju su izazvala znanstvena otkrića. Modernistička, a još više postmodernistička književnost i sama je preokretala takozvana tradicionalna očekivanja. Od Jejcova Stvari se raspadaju, središte više ne drži, do raskrivanja čovjekova jastva kao fragmentarnog i vrtoglavog, a svijeta kao više perspektivnog i nalik na labirint, kaotičnog, paradoksalnog i neshvatljivog. No, dok je širila takvo obrnuto evanđelje, na neki način lošu vijest, ta je književnost istodobno bila u estetsko-vrijednostnom smislu izvrsna, kompleksna, često čak genijalna. Dok ste možda i zdvajali nad rasapom svijeta u tim dijelima, mogli ste se istodobno diviti bujanju novih književnih postupaka, to jest estetskoj veličini samih dijela koja o tom rasapu govore. Tako da je ukupan rezultat zapravo bio pozitivan. Estetsko iskustvo nadmašivalo je neugodnu istinu prikazanog svijeta. Ono što je u modernističkim dijelima eksplicirano ponajprije formom, roman Kada više ne razumijemo svijet čileanskog pisca Benjamina Labatuta želi eksplicirati na razini teme, a to na sreću mnogih čitatelja čini nemodernističkom formom, gotovo didaktički poučno, tako da jednostavno ne možete promašiti vlak koji vam juri u susret. Premda sve u njemu pršti od pojmova kao što su paradoksalnost, proturječnost, nedohvatljivost istine, stilom i formom roman je jasan, proničan, pitak, tek s ponekom lirskom niti, kao da mračni bezdan znanja i postojanja neki pouzdani pripovjedač opisuje iz velike udaljenosti, gotovo iz nekog drugog, stabilnog svemira. Premda od početne gotovo biografsko-publicističke proze roman postaje sve narativniji i ulazi u intimu svojih likova, ni u jednome trenutku ne gubi kornilo u olujnoj struji nepoznanica subjektivnih i objektivnih demona. Knjiga je zapravo niz eseističko-narativnih prikaza nekoliko egzemplarnih avantura u znanosti 20. stoljeća. U prvoj četvrtini knjige svjedočimo paljbi fascinantnih informacija koje uglavnom upućuju na proturječja znanstvenih otkrića ili na njihovu mračnu stranu. Junaci tih izvještaja su kemičari poput Johana Jakoba Dizvaha, koji je otkrio prvi sintetički pigment, slavnu prusku plavu, kemikaliju koja je istodobno bila osnova za izradu jednog od najsnažnijih otrova, cijankalija, te ciklona B, otrova kojim su nacisti sijali smrt u koncentracijskim logorima. Uglavnom, od čudesne prusko-plave na velikim slikama zapadnog slikarstva do još i danas vidljive plavičaste boje na pojedinim opekama u Auschwitzu. Johann Dippel, koji je i sam sudjelovao u slučajnom otkriću pruske plave, poslije je postao takav izopačen istraživač da je bio ili je mogao biti modelom za priču o Frankensteinu Mary Shelley. Najdramatičnija je ipak priča o Fritzu Haberu. On je izumom izlučivanja dušika iz zraka omogućio stvaranje modernih dušičnih gnojiva, za što je dobio Nobelovu nagradu, ali, kako ističe Labatut, ujedno prvi čovjek koji je stvorio oružje za masovno uništenje, bojni otrov u vidu klora, sarin, koji je ubacio u rovove u Prvome svjetskom ratu. No njegovo gnojivo, koje je uspio požeti iz dušika prisutnog u samom zraku, spasilo je stotine milijuna od gladi i potaknulo našu današnju demografsku eksploziju. Šećer, to jest cijanid, na kraju je ono čime je Haber, inače židovskog podrijetla, sudjelovao i u izradi osnove za proizvodnju spomenutog ciklona B. Osim što takvim fatalističkim kontrastima Labatut upozorava na nimalo nevinu, istodobno svjetlu i tamnu stranu znanosti, također oduševljava iznošenjem informacija o ne baš opće poznatim, naizgled trivialnim, ali povijesno važnim pojavama. Koliko nam god bili poznati razlozi zbog kojih se tijekom povijesti ratovalo, vjerojatno je većini nas promaknula priča o dušiku. Dok ga danas ima u izobilju, u prijašnjim stoljećima vodili su se veliki ratovi zbog prisvajanja izmeta šišmiša i ptica. Intenzivno se radilo na skupljanju milijuna ljudskih kostura, uključujući ostatke stotina tisuća vojnika i konja stradalih u bitkama kod Austerlica, Leipciga i Waterloa, te kostura u faraonskim grobnicama, ponajprije kostura robova, koji su bili pokapani sa svojim gospodarom. A nije nevažan i podatak da je potkraj života Habera mučila grižnja savjesti, no ne zbog patnje koju je izazvao bezbrojnim ljudima, nego zbog straha da je njegovo izlučivanje dušika iz zraka poremetilo planetarni ekvilibrij, zbog čega bi se moglo dogoditi da budućnost planeta neće pripadati ljudima, nego biljkama. Prijelazni dio knjige, i dalje pisan publicističkim stilom, no manje frenetično, govori o genijalnim fizičarima i matematičarima, koje su njihove opsesije i otkrića doveli gotovo do ludila i odbacivanja same matematike. Karl Schwarzschild riješio jednadžbu u sklopu Einsteinove opće teorije relativnosti, no učinio je to dok je kao dobrovoljac čamio u rovovima Prvoga svjetskog rata, samo 30 dana nakon što je Einstein objavio svoje otkriće. No slijedeći svoje izračune, otkrio je ono što danas zovemo crnom rupom, singularitetom u kojem više ne vrijede klasični zakoni fizike i u kojem vrijeme i prostor gube smisao. To matematičko čudovište nasmrt ga je preplašilo, a bio je uvjeren da je mogući korelat crne rupe u ljudskom umu, kada bi milijuni umova bili zbijeni u istom psihičkom prostoru, te da će se takvo umsko čudovište pojaviti u njegovoj Njemačkoj. U jezovitoj pojavi u srcu svemira vidio je nešto što može zgužvati prostor kao komad papira i ugasiti vrijeme kao svjetlost svijeće. No nije umro od straha, nego u vojnoj bolnici od posljedica izloženosti već spomenutom plinu. Genijalni matematičari Shinichi Mochizuki i Aleksander Grothendieck otkrili su slično mračno biće, ali u srcu same matematike, upravo slijedeći njezine zakonitosti do krajnjih granica, što znači toliko daleko da ih nitko drugi nije znao niti mogao slijediti. Zbog toga su obojica odustala od matematike, poručivši da čak i u matematici neke stvari moraju ostati zauvijek skrivene, za dobro svih nas. U drugoj polovici knjige pretežito publicistički stil prerastao u sporiji, te više narativan i često fikcionalan prikaz titanskog sukoba ideja i osobnosti koje su zasnovale kvantnu fiziku, možda vrhunac cjelokupne ljudske imaginacije. Niels Bohr, Louis de Broglie, Paul Dirac, Albert Einstein, te poglavito Erwin Schrödinger i Werner Heisenberg sudionici su intelektualne epopeje u kojoj je riječ o tome da se moramo okaniti zdravog razuma kako bismo dosegnuli najsitniju razinu materije, jer subatomski svijet ne nalikuje ničemu što poznajemo. Neka od tih početkom 20. stoljeća radikalno zbunjujućih otkrića su, najsažetije rečeno, sljedeća. Elementarne čestice mogu postojati i kao valovi i kao čestice, ali nikada istodobno, nego ovisno o načinu mjerenja. Tim česticama možemo znati položaj ili dinamiku kretanja, ali ne istodobno i jedno i drugo. U mjerenjima ne postoje pouzdanosti, nego samo vjerojatnosti. I što je možda najfascinantnije i najkontroverznije, stvarnost ne postoji kao nešto odjelito od čina promatranja. Elektron nije ni na kojem fiksnom mjestu sve dok ga se ne mjeri, tek se u tom trenutku pojavljuje. Prije mjerenja nema nikakva svojstva, prije promatranja o njemu se ne može čak niti misliti. Poput mjeseca u budizmu, čestica ne postoji. Čin mjerenja pretvara ga u stvaran objekt, sažima labatut. Zaključak šokantan ne samo laicima, nego i znanstvenicima, koji su predano vjerovali u moć znanosti da detaljno i egzaktno opiše naš svijet, bio je da, jednostavno rečeno, ne postoji neki stvaran svijet tamo vani koji bi znanost mogla proučavati. Zbog toga fizika se više ne treba baviti stvarnošću, nego onime što možemo reći o stvarnosti. Atomi i njihove čestice nemaju isti bitak kao predmeti svakidašnjeg iskustva. Žive u svijetu potencijalnosti. Taj svojevrsni dualizam makro i mikro stvarnosti ostao je do danas nerazjašnjen i izazov za naraštaje znanstvenika koji su nastojali pomiriti obilježja tih dvaju svjetova, pritom još više želeći prevladati trenutačnu nespojivost teorije opće relativnosti i kvantne fizike. Priča o kvantnoj fizici, dakle, nije završena. Labatut u svojoj knjizi govori samo o njezinoj prvoj epizodi. Kvantna fizika nije jedinstven, homogen korpus ideja. Čak ni među njezinim zastupnicima nema konsenzusa o tome kako treba interpretirati eksperimente i zapažanja kvantne fizike. Kubizm, jedna od novih interpretacijskih struja, tvrdi primjerice da kvantna fizika ne govori o svijetu, nego o našem opažanju svijeta, to jest da, slično Kantovoj kritici čistog uma, kvantna fizika otkriva uvjete naše spoznaje, a ne svijet ili stvar po sebi. Među mnogim stvarima o kojima govori kvantna fizika, samo je jedna od njih to da ne razumijemo svijet, no ono što je najmanje dvojbeno jest da kvantna fizika govori o nerazumijevanju same kvantne fizike. U mjeri u kojoj se u Labatutovoj knjizi može zapaziti dramaturški rast, mogli bismo reći da u njoj kontradikcije znanosti polako prerastaju u matematički horor, da bi se mrak zacementirao otkrićem temeljnog ludila same stvarnosti. Dakle, od goreg do još goreg. I na kraju do gotovo nepodnošljivog i bezizlaznog. Osnovna misaona nit koja povezuje različite segmente jest da ludilo i demoni nisu samo subjektivno iskustvo, nego i objektivno obilježje svijeta, tako da zajedno tvore petlju iz koje se ni na koji način ne možemo izvući. Kao u Escherovim petljama, subjektivno ludilo prelazi u objektivno ludilo. Ludi znanstvenici otkrivaju lude temelje samog postojanja i pritom stvaraju ludi svijet istodobnog poboljšanja i kvarenja, spasa i neizbježne propasti. Tradicionalnom metaforom rečeno, ono što povezuje mikro i makro svijet je to što sve postoji s dvama suprotstavljenim licima. Dok je u subatomskom svijetu svaka pojava i val i čestica, u makrosvijetu sve ima svijetlu i mračnu stranu. No Labatut nas ne potiče na tradicionalni zaključak da to vodi nekakvom taoističkom balansu suprotstavljenih načela, nego prema propasti. Nama poznati svijet vjerojatno će propasti, s kvantnom fizikom ili bez nje, no ideje same kvantne fizike danas su ipak razmjerno pripitomljene. Naviknuli smo se na nju. Ona je normalno područje studiranja i istraživanja. I, što je najvažnije, usprkos internim kontradikcijama,

0: pametni telefoni ne bi bili mogući bez kvantne fizike. Kao što nas radikalna nerazumljivost Joyceova romana Finnegan's Wake ne spriječava da ga proučavamo i divimo mu se kao vrhunskom umjetničkom dosegu 20. stoljeća, tako nas ni otkrića kvantne fizike ne paraliziraju, nego nas potiču na uvijek nove pokušaje razumijevanja. Unatoč naslovu Labatutova romana, kvantna fizika nije onemogućila nastavak priče o ljudskom razumijevanju, nego je sada više nalik na zbunjujuću opomenu, podsjetnik na dubinu problema, pa smo je kao takvu prihvatili i uključili u svakidašnjicu. Ako omogućuje proizvodnju pametnih mobitela, onda kvragu i nije takvo čudovište kakvim se predstavlja. Nije više šok koji prijeti kaosom i paralizom, nego je poticajna, utoliko i ugodna nejasnoća. Nalik primjerice na nejasnoće u filmovima Davida Lynča. U tom je smislu ovaj segment Labatutove knjige zapravo povijesna priča o ljudima koji su se prestrašili nakon prvog susreta s vlastitim otkrićem. Einstein i Schrödinger nisu nikad zavoljeli ili prihvatili kvantnu fiziku, a mnogi koji je i danas ne vole moraju je poštovati zbog njezinih praktičnih rezultata. No ipak, istodobno, u zakutku uma možemo čuti i opomenu Nilsa Bohra. Ako vas kvantna fizika nije šokirala, onda je još ne razumijete. A može se reći i radikalnije. Ako od nje niste poludjeli, onda samo pričekajte, još je niste razumjeli. Labatut je autor još dviju proznih knjiga, no upravo mu je ovaj roman priskrbio svjetski uspjeh. Njegov engleski prijevod čak je proglašen jednom od najboljih knjiga 2021. godine. Kako je riječ o izrazito nekonvencionalnom proznom dijelu, tek donekle sličnom Zebaldovim knjigama, mogli bismo reći da je iznenađujuće da je uspio privući ikakvu, a kamoli tako veliku pozornost. Labatutov uspjeh, naravno, nije izraz toga da su njegovi čitatelji zaista doživjeli spoznajni šok, nego toga da im je bilo izrazito ugodno čitajući razumjeti kako više ne razumijemo svijet, jer su naišli na autora koji o teškim, jedva razumljivim temama zna pisati pitkim, razumljivim, katkad i čisto romanesknim rečenicama. I konačno, možda u cijeloj priči o kvantnoj fizici nije riječ o odustajanju od mogućnosti spoznavanja svijeta, nego o odustajanju od tradicionalne pretpostavke da je isključivo čovjek mjerilo istine.
1: O romanu Solenoid Mirce Cărtărescua piše Dario Grgić. Cărtărescuov roman Solenoid počinje motom iz Kafkina dnevnika, gdje veliki Pražanin piše kako mu je uklonjen komad zatiljka i kako sad svatko može pogledati unutra, svi osim njega. Razbješnjuje ga što je isključen iz spektakla, kaže. A kada čitamo ovaj Cărtărescuov roman, možda bismo mogli pomisliti kako se radi o ogledalu uz pomoć kojeg se u ovu šupljinu sada svatko sam može zagledati. Dovoljno je da se upusti u čitanje. Hrvatska prijevodna književnost već ima, ili tek ima, jedno Cărtărescuovo djelo, Nostalgiju, na temelju kojeg je bilo moguće osjetiti o kakvoj se književničkoj veličini radi. Kako smo svi skupa u međuvremenu snizili kriterije, nostalgija je ispred nosova hrvatskog čitateljstva prošla uglavnom nezapaženo. Radi se o doista drugačijim parametrima nego što je to slučaj s tipičnom, posljednjih godina, možda i desetljeća čitanom književnošću, jer ovdje imamo posla s onom pred koju bi Britanci stavili oznaku The. Možda je 80. i 70. godina nešto od ove vrste književnosti dospjelo i u naše vode, poglavito kroz knjige hispanoamerikanaca, Markesa i Cortasara, no kasniji modni obrati istisnuli su ovu vrstu pisma u korist stvarnosne proze. Jer Cărtărescu je sve samo ne pisac koji se drži zbilje u njezinu šturom i ograničenom obliku. On ne samo da piše fantastično, nego i piše fantastiku. Jer fantastika je danas, u vremenima u kojima smo limitirani pikselski doživljavanom zbiljom, postala ono što je nekoć bila ljudska svakidašnjica. Mašta, snovi, fantazije, osjećaji, slutnje, kompletni gradivni materijal bića nešto trodimenzionalnijeg nego što smo mi današnji, ili četverodimenzionalnijeg, u svakom slučaju nadograđenijeg od strojem ograničenog stvora u kakve smo se pretvorili.

0: Solenoid je Carteresco objavio 2015. i prema mišljenju kritike radi se o njegovu najambicioznijem dijelu, nekoj vrsti negativne ili anti-autobiografije. Glavni je lik i pripovjedač propali pisac koji radi u školi gdje predaje rumunjski jezik i književnost. Od književne karijere odustao jer je na čitanju svoje prve poeme, znakovita naslova Pad, pred kolegama i kritičarem čijem se mišljenju vjerovalo, utjelovio naslov čitanog teksta. Carteresco je nemilosrdan, svojem naratoru stavlja u usta opis sama sebe, kao nosim dugu kosu iz vremena kad sam mogao postati pisac, toliko mi je ostalo od te karijere. Pripovjedač izvještava o svojim šegrdskim danima, bilježi da je čitao do granica sljepila i šizofrenije, a usput bilježi kako je predmet njegove neslavno skončene pjesme bio jedini predmet kojim ništavilo se diči. Taj jedini predmet slobodno bi mogao biti i glavni pokretač ovog magičnog romana, ono veliko ništa koje se nalazi iza svega što nam odvraća pozornost svojim nesuvislim vrtnjama, od reda besmislenima. Ujedno Carteresco ironizira tradicionalističku posvećenost simbolici brojeva, jer je poema njegova junaka imala 7 dijelova, po uzoru na 7 stadija života, 7 boja, 7 metala, 7 planeta, 7 čakri, 7 stuba niz koje se iz raja pada u pakao. No, sam roman kao da je Danteov pakao čistilište i raj u jednoj prepletenoj knjizi, gdje granice između svjetova kao da nisu baš najbolje podijeljene. Fasciniran je njegov junak knjigom Obad, Ethel Lilian Vojnić, koju poslije locira među matematičare, za koje Carteresco ovdje u ovom romanu drži da se jedini približavaju tajni svijeta u kojemu smo zarobljeni. Vrlina koja se traži jest bistrina, oštroumnost, da bi se izašlo iz ove klopke. Nju čini se slute matematičari. Druga ideja koja stoji u pozadini romana jest teza o multiverzumu, gdje postoji bezbroj inačica svakoga od nas, a koji će se svi na kraju sresti i jedni drugima ispričati svoje uspjehe i neuspjehe. Književnost je prostor s bezbroj kilometara hodnika s lažnim naslikanim vratima. Divno su naslikana, ali ne otvaraju se. Književnost je hermetično zatvoren muzej, muzej iluzornih vrata, umjetnika zaokupljenih nijansama smeđe i što snažnijim imitiranjem dovrataka, šarki i kvaka, svilenkastim crnilom ključanice. Stranice Carteresco posvećuje smislu postojanja književnosti i neprestano ističe da ona ne bi trebala biti samo zabava, nego i mapa koja čitateljima omogućuje izlaz iz složenog labirinta ili barem uvreda, udarac u nos takvoj zbilji. On predaje na periferiji gdje je kupio brodoliku kuću u kojoj nakon nekog vremena uz pomoć svoje ljubavnice otkriva solenoid, napravu koja ga izdiže iznad kreveta i drži u lebdećem stanju. Nasuprot književnosti koju opisuje kao lažnu, kod njega se na stranicama stalno otvaraju vrata prema zastrašujućim predimenzioniranim svjetovima. Klasičan je slučaj kada s kolegom nastavnikom ide provjeriti napuštenu tvornicu u kojoj se igraju djeca. Osim užasa koje otvara posezanjem u rezervoar književnosti fantastike, stalno su prisutna i egzistencijalistička upozorenja. Znaš da propadaš, da ti um postaje bljuvotina od bombastičnih citata i klišeja, a ipak ne možeš ništa osim nečujno vrištati. Usputni komentari redovito su sjajne formulacije o nekom dijelu poznate nam otrovanosti čitateljskog tržišta. Preobražavao je neintuitivno u familijarno bez groteske popularne znanosti, dodaje opisujući kolegu s posla. Sve se događa u Bukureštu, za koji piše da je najtužniji grad na zemlji, od početka zamišljen i onda izgrađen odmah kao ruševina. Bukurešt se rodio na arhitektovoj planšeti iz filozofskog impulsa za zamišljanjem grada koji će najpregnantnije oslikati ljudsku sudbinu. Grad ruševine, opadanja, bolesti i hrđe. Stigao sam na svijet u trulu stvarnost, s rupama u njezinu tkanju tako velikim da se kroz njih mogao progurati prst, a moja potraga ide upravo za takvim rupturama i poderotinama u priči. Opisi kolega i osobito kolegica iz zbornice lociraju ih sve u tako nestvaran i istodobno neobično realan kontekst gdje se među njima pojavljuju boginje senzualnosti, radoznalosti, opake znatiželje, brbljanja i istinske začuđenosti nad prirodom zbilje, čija je dvostruka narav jedan od kamena kušnje cijeloga romana. Bio je u kratkom braku sa zaposlenicom iz nekog antikvarijata, a za nju, nakon što je sve prošlo, kaže kako je odigrala zastrašujuću i mutnu ulogu u njegovu životu. U antikvarijatu gleda police i zaključuje kako postoje uspješni pisci golemih književnih građevina, čije postojanje nije moguće objasniti drugačije nego nekakvim upornim i radišnim demonima koji su ih opsjedali desetljećima. Nije imenovan sinkronicitet, ali Carteresku je važna razlika između znamenja i slučajnosti. Njegov pripovjedač sluti red, samo što mu ne uspjeva uloviti bitnu nit. Nju je moguće osjetiti, nanjušiti na svjetlom proplanku naših života između djetinjstva i adolescencije. Opisi školskog i društvenog života Bukurešta nešto starijim stanovnicima Hrvatske zvučat će vrlo poznato. Od cijepljenja do teza o religiji i kapitalizmu. Dijalektički materijalizam režima socijalističkih zemalja imao je očito univerzalni recept uvezen iz SSSR-a. Ima i šala. Rad je od čovjeka stvorio majmuna, kaže jedan od likova koji zbog takvih izjava ima stalnih problema. Ili, u kapitalizmu čovjek izrabljuje čovjeka, u komunizmu je obratno. Zatim, u kapitalizmu inženjeri čelave na tjemenu, gdje se neprestano češu dok razmišljaju. Što da učinim? Što da učinim? Dok socijalistički čelave naprijed, jer se stalno udaraju u čelo. Bože, što sam učinio? Što sam učinio? Likovi koje sreće na ulicama ne zrače inteligencijom, nego nekom ciničnom domišljatošću, a atmosfera je sablasna gotovo stalno. Taj je svijet prema ovom piscu vrlo mračan. Mi svi ovdje slijepo napipavamo put, čekajući neki znak ili čudo. Vrhom književnog i misaonog izraza smatra ove Kafkine retke. Gospodar snova, veliki Isakar, sjedio je ispred zrcala, leđa priljubljenih uzanj, glave zabačene daleko unatrag i posve zadubljen u odraz. Tada se pojavila Hermana, gospodarica Sutona, pa se počela utapati u Isakarevim prsivima sve dok nije u njima iščeznula. U vezi s tim odlomkom, Carteresku zapisuje kako mrzi Šeherezadine priče i pisanje iz uživanja i za uživanje, da prema tome osjeća najveću odbojnost. Evo što kaže. Svijet se ispunio milijunima romana koji iznevjeravaju jedini smisao koji je pisanje ikada imalo, da samog sebe shvatiš do kraja, sve do posljednje sobice u labirintu uma u koji ti nije dopušteno prodrijeti. Važno, i jedino važno, jest pisati knjige kroz koje mozak može progledati. Mozgu je ponovno posvetio nadahnute retke kao i u nostalgiji, kao i njegov zemljak, filozof Konstantin Nojka. U ovom blatu, toplom ili hladnom, svejedno, ipak imamo neki ključić koji možemo doprijeti do razlikovanja između pravog i lažnog, što nije malo. Šteta što se ljudi tako rijetko oslanjaju na to jedino mjerilo i sredstvo. Takva destilacija možda ga je nagnala zapisati kako ne vjeruje u knjige, nego u stranice, rečenice, retke. Život je test oštroumnosti. To je mali fenjer kojim se možemo donekle kretati svijetom čiji se smisao skriva. Iako ovo zvuči pomalo heideggerijanski patetično, Carteresku piše tako potentno da vas preko mulja patetike prenese snagom svojeg izražaja, jer odmah nakon toga školovanje okarakterizira kao u beskonačnost produženu rekreaciju. Zapisuje da je čuo sulude stvari koje ljudima nije dano čuti i da mu je naređeno da ih nikome ne povjeri. A onda, takav je to pisac, radi suprotno zapovjedi, jer je upravo to ono jedino što ima smisla. Citira Vedantu, a ovo bi trebalo napisati na sve domove. Dijete valja primiti u svoj dom kao stranca namjernika i odgojiti ga za čast i dostojanstvo. Carteresku, osim maštovitog prikaza grada u kojemu živi, skupa s neobičnim mustanarima, konstantno daje upute za život. Pedagoška nota kod njega rezultira književnošću koja, unatoč crnilu prikazanoga, u sebi nosi atipično puno svjetla, pogotovo uzmemo li u obzir ovo naše vrijeme nastanka djela. On je veliki dobrohotni pisac koji izmišlja ne lažući. Indeterminist je. Smatra da svatko ispred sebe ima mnogobrojne budućnosti i da je sve što nam se događa moguća prekretnica. Zgrožen je egzistencijalnim okolnostima čovjekova života, a pitanja su mu drugačija od Kantovih. Koja je čudovišna mašta obukla svijest u meso? Što tražimo u toj prljavoj i mekoj mašineriji? Zašto plivamo u kiselinama koje nam izjedaju mišljenje? No ističe da imamo mozak, najparadoksalniju stvar u svemiru koja obujmljuje ovaj svemir i drugih 10 na 500 svemira koji surađuju jedni s drugima u tijelu bića u kojemu živimo. Mandala svih mandala, ruža svih ruža, misao svih misli. Da bi obuhvatila ovaj misterij, književnost i sama mora biti mistična, mora levitirati iznad stranice, biti pneumatski tekst bez jedne dodirne točke s materijalnim svijetom. Sjajne epizode romana opisuju pripovjedačev boravak u sanatoriju, koji se znatno razlikuje od Manova iz Čarobnog brijega, a gdje jedan dječak pripovjeda o ljudima koji nisu shvatili, koji su živjeli uzalud, ne sastavljajući zajedno znakove koji su posvuda razasuti, oni koji su se ograničili na jelo, piće i veselje, oni koji su trčali za novcem, užitkom ili slavom, potpuno će se izgubiti i pasti plijenom ognja, leda, golemih kukaca, pauka i stonoga, ili će pak ostati zauvijek zatvoreni u sobicu beskonačno debelih zidova u kojoj se nema što raditi. No drugi, tragaoci, znat će put i odgovore. Tekstovi ne smiju biti zabava, utjeha ili hipnoza. Oni bi nas trebali izvijestiti o činjenici da živimo u svijetu izopačenom od očeva koji surađuju s neprijateljima čovječnosti. Kompromiserstvo otvara vrata većim zlima. Jedan od puteva nudi matematika, odnosno matematiziranje iskustva, što bi trebalo biti u temelju svake ozbiljne filozofije. Fascinacija romanom Obad, kada dozna da autorica potječe od genijalnog matematičara, narratoru se pokazuje kao podudarnost, a ne kao slučaj. Ovo bizarno tkanje koje nazivamo svijetom ima ipak nekakav smisao, iako je skriven. Njegovi se dijelovi otkrivaju i u snovima, a da ih nema, piše, ne bismo znali da imamo dušu. Vrhunski san je san o bijegu, nosi naziv Orama i dolazi iz druge dimenzije. Roman završava bijegom, a napisan je kao da je i sam stigao iz druge dimenzije, gdje književnost još ima snagu posjedovanja vlastitog mišljenja kao posljedica uporabe mozga. Zaista je velik pisac, taj Kartaresku.
1: Za današnji bibliovizor Zoran Roško pisao je o romanu Kada više ne razumijemo svijet Benjamina Labatuta, a Dario Grgić prikazao je roman Solenoid Mirče Kartareskua. Spiker je Ana Marija Štorga i Ivan Kojundžić. Snimatelj Srđan Nogić, urednica Gordana Crnković.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
0: Tragom glazbe. Dora Pejačević. Portret u 10 stavaka. 10. dio. Labuđi pjev. Autor Domagoj Marić.
3: U 10. i završnoj emisiji ciklusa predstavit ćemo posljednje godine života i kasni opus najveće hrvatske skladateljice Dore Pejačević. Nakon što smo se u 7. i 8. emisiji posvetili godinama Prvoga svjetskog rata, u 9. emisiji slušali smo simfoniju Dore Pejačević u Fis molu opus 41, njezino najveće djelo, i upoznali se s okolnostima nastanka te skladbe i prvih dviju praizvedbi. Podsjetimo, riječ je o djelomičnoj praizvedbi održanoj u Beču 25. siječnja 1918. i prvoj integralnoj izvedbi cijele simfonije u Drezdenu 10. veljače 1920. godine. Drezdenska izvedba simfonije bio je zadnji veliki uspjeh u životu Dore Pejačević. Posljednje godine, a osobito kratko vrijeme od udaje za Otomara von Lumbea u rujnu 1921. do smrti skladateljice u ožujku 1923. obilježeno je narušenim zdravljem Dore Pejačević i gotovo potpunim prestankom skladanja.
0: Ipak, nakon simfonije opus 41 nastalo je nekoliko značajnih skladbi. U posljednjih 15 opusa Dore Pejačević susrećemo različite glazbene vrste, među kojima posebno mjesto zauzimaju klavirske minijature, najprepoznatljivija forma kojoj je skladateljica ostala vjerna do kraja. Tri klavirske minijature iz kasnog opusa odlikuje skercozni, točnije kapriciozni karakter, što se očituje i u naslovima dijela. Riječ je o kapriču u bemolu opus 47, te humoreski i kaprisu opus 54 A i B, pri čemu se kapris opus 54 B u literaturi navodi pod različitim nazivima. U izdanju Muzičkog informativnog centra klavirsku minijaturu opus 47 naći ćemo pod imenom kapričo, a opus 54 B kao hir, očito kako bi se razlikovale dvije skladbe u izvorniku istog imena. S druge strane, u izdanju Iz klavirske lirike, kapris opus 54 B navodi se pod naslovom U hirovitom raspoloženju.
3: Kapričo opus 47 posvećen je pijanistici Alice Ripper, a pretpostavljamo da je nastao 1919. godine. Popis iz 1923. donosi podatak da su dvije minijature opus 54 nastale 1920. te da ne nose skladateljičinu posvetu. Više zanimljivih informacija o nastanku humoreske opus 54a naći ćemo u pismu koje je skladateljica poslala svojoj prisnoj prijateljici Rozi Lumbe Mladota 2. kolovoza 1920. U pismu napisanom u izvorniku na njemačkom jeziku između ostaloga stoji:
0: Prekjučer sam skladala jednu ludu humoresku za klavir. Takva dijela me uvijek podsjete da se negdje u meni krije neki vražićak. Ta je humoreska skoro kao neki slavenski ples. Tri dana ću joj se radovati, a onda će se moje oduševljenje nad onime što sam skladala, kao i obično, spustiti na nulu. A otamo mi samo radost drugih zbog mojih skladbi vraća malo vjere u njih.
3: Poslušajmo u nastavku emisije tri hirovite minijature Dore Pejačević, Kapričo opus 47 te humoresku opus 54a i Kapris opus 54b u izvedbi pijanistice Nataše Veljković.

0: Velika promjena u životu Dore Pejačević nastupila je udajom za austrijskog časnika Otomara von Lumbea, koji je bio 6,5 godina mlađi od skladateljice, a koji ju je nadživio punih 55 godina. Otomar von Lumbe umro je 1978. u Beču, a pokopan je u Mödlingu pokraj Beča sa svojom trećom suprugom. Naime, suprug Dore Pejačević imao je nakon smrti skladateljice još dva braka u kojima nije imao djece, pa je njegov jedini nasljednik bio sin Theo von Lumbe, jedino dijete Dore Pejačević. Otomar von Lumbe živio je dovoljno dugo da doživi početak interesa hrvatske glazbene javnosti za njegovu prvu suprugu. Početkom 1970-ih bio je u intenzivnom kontaktu s hrvatskim pijanistom i muzikologom Ladislavom Šabanom, s kojim je dogovorio prijenos notnih materijala Dore Pejačević iz njihova bečkog obiteljskog doma u Hrvatski glazbeni zavod. Zahvaljujući nesebičnom činu predaje notnih materijala svoje pokojne supruge najstarijoj hrvatskoj glazbenoj ustanovi, Otomar von Lumbe omogućio je hrvatskoj glazbenoj javnosti da uopće dođe do djela koja su dotada bila uglavnom u rukopisu. Time je učinio mnogo za popularizaciju opusa Dore Pejačević.
1: S druge strane, na osnovi nekoliko izvora, saznajemo da Otomar von Lumbe nije bio primjeren partner nadarenoj i kreativnoj osobi kakva je bila Dora Pejačević. Trag o tome ostavili su i skladateljičina dugogodišnja guvernanta i poslije prijateljica Edith Davison, ali i Karl Kraus i Sidonia Nathjerny u svojoj korespondenciji. Otomar von Lumbe nije gajio interes za glazbu i nije mogao razumjeti važnost skladateljskog opusa svoje supruge, pa joj stoga nije mogao niti pružiti odgovarajuću potporu. Veliki interes za glazbu nije imao ni skladateljičin jedini sin Theo von Lumbe, kao ni njegovi nasljednici koji danas žive u Beču.
0: Dora Pejačević vješto je svirala violinu i dobro je poznavala violinsku tehniku. Skladala je dvije sonate za violinu i klavir i 6 minijatura za isti sastav, od kojih prva, Reverie ili Sanjarenje, opus 3, nije sačuvana. 5 preostalih minijatura za violinu i klavir raspoređeno je kroz cijeli opus skladateljice. Kanconeta i menuet sjajni su primjeri ranog opusa Dore Pejačević. Romancu i elegiju odlikuje slobodniji harmonijski jezik početka 20. stoljeća, dok je najsuvremenije djelo Dore Pejačević za violinu i klavir Meditacija, opus 51. Skladateljica je meditaciju posvetila češkom skladatelju i profesoru glazbe Vitjeslavu Novaku. O tom glazbeniku u Hrvatskoj enciklopediji doznajemo sljedeće podatke.
1: Vitjeslav Novak bio je češki skladatelj i glazbeni pedagog, rođen 1870. a umro 1949. godine. Isprva je glazbu učio privatno, a od 1898. u Pragu na konzervatoriju, gdje se usavršavao u kompoziciji. Proučavao je češke i moravske narodne pjesme. Osim u glazbi, bio je široko obrazovan u filozofiji, književnosti i drugim umjetnostima, pa je početkom 20. stoljeća postao jednom od vodećih osobnosti češke kulture, djelujući prvo u Brnu, a potom u Pragu. Kao profesor kompozicije na Praškom konzervatoriju odgojio je između 1909. i 1939. više od 100 čeških i stranih skladatelja. Upamćen je kao dobar melodičar i orkestrator. Skladateljski pripada konzervativnom kasnoromantičkom idiomu. Skladao je 7 glazbeno-scenskih komada, orkestralna djela, zborsku glazbu i solo pjesme, komornu i solističku glazbu, a obrađivao je i narodne pjesme. Najpoznatija su mu djela simfonijske pjesme U Tatrama iz 1902. godine i Vječna čežnja nastala od 1903. do 1905.
0: Hrvatska enciklopedija ne navodi poveznice između hrvatskih skladatelja i Vitjeslava Novaka, a njih ima mnogo. Nekoliko domaćih skladatelja učilo je kompoziciju u klasi tog češkog skladatelja. Antun Dobronić, Oskar Jozefović, Krsto Odak, Dragan Plamenac i Josip Štolcar Slavenski. Nemamo podataka da je i Dora Pejačević pohađala satove kompozicije kod Novaka, niti da su njih dvoje bili u kontaktu. No činjenica da je skladateljica svoju posljednju minijaturu za violinu i klavir posvetila upravo njemu ostavlja prostor za izravan kontakt i potencijalnu suradnju između njih. Poslušajmo u nastavku emisije Meditaciju opus 51 u izvedbi violinista Anđelka Krpana i pijanistice Nade Majnarić.

0: U nastavku emisije posvetit ćemo se posljednjim pjesmama Dore Pejačević, među kojima ćemo susresti i solo pjesme, pisane za glas i klavir, i ciklus od dvije pjesme za orkestar. Dvije Leptirove pjesme za glas i orkestar nose broj opusa 52, a skladane su na stihove njemačkog pjesnika Karla Henkela. Posebnost ovih pjesama jest činjenica da je riječ o posljednjem dijelu za orkestar Dore Pejačević, u kojem ćemo susresti neke suvremenije i inovativnije orkestracijske pristupe i metode u odnosu na prethodna orkestralna dijela, u prvom redu na simfoniju opus 41. Kao i kod prethodnih pjesama koje smo slušali u našim emisijama, prije tonske snimke poslušat ćemo stihove pjesme u prepjevu Antuna Petrušića. Pjesme nose naslove Zlatne zvijezde, Plava zvonca i Leti Leptiriću, leti u svijet. Čućemo ih u izvedbi mezzosopranistice Anike Schlicht i Staatskapelle Weimar pod dirigentskim vodstvom Ivana Repušića.
1: Zlatne zvijezde, plava zvonca, kakve slasti puna čaša, kakav sjajni bljesak, kakav baršunast i svilen sag. Plava zvonca, zlatne zvijezde, gledam cvijeće kako cvate, nježno cvijeće tu i tamo. Tek iz jednog ja ću piti, da i to naučim samo. Zlatne zvijezde, plava zvonca.

Leti leptiriću, leti u svijet, život je lak dok je slobodan let. Život i zemlja su vjetrića strast, grmova šapat je vilinska slast. Crven je vrijesak, zelen je list, jezera ocijaj ko zlato je čist. Leti leptiriću, sleti nad svijet, visoko gore preleti sav svijet.

Nakon dvije Leptirove pjesme, do kraja današnje emisije poslušat ćemo još dva ciklusa solo pjesama Dore Pejančević, tri napjevana stihove Fridriha Nietzschea opus 53 i dvije pjesme opus 55 naslova K tebi i Biti samo uz tebe. Međutim, kako bismo napravili malu stanku od vokalnih dijela, između navedenih ciklusa poslušat ćemo neke od kasnih instrumentalnih skladbi Dore Pejačević. Koncertantna fantazija u D-molu za glasovir i orkestar nosi broj opusa 48 i posvećena je mađarskoj pijanistici Alice Riper, o kojoj smo nešto više čuli u prethodnoj emisiji. Uz koncert za klavir i orkestar Dore Pejačević, opus 33, to je jedino njezino djelo pisano za taj sastav, nastalo nekoliko godina poslije klavirskog koncerta, što se jasno osjeti u glazbenom slogu. Koncertantnu fantaziju Dore Pejačević slušamo u izvedbi pijanistice Martine Filjak i Štatskapele Weimar pod dirigentskim vodstvom Ivana Repušića.

0: U izvedbi pijanistice Martine Filjak i Štatskapele Weimar pod dirigentskim vodstvom Ivana Repušića čuli smo koncertantnu fantaziju u D-molu za glasovir i orkestar opus 48 Dore Pejančević. Posebno mjesto u cjelokupnom opusu Dore Pejančević pripada trima pjesmama u kojima je skladateljica uglazbila stihove velikog njemačkog filozofa Friedricha Nietzschea. Iako ih se često navodi pod imenom Tri pjesme na Nietzscheove stihove, skladba u izvorniku nosi naslov Tri napjeva, čime je skladateljica htjela ukazati na težinu tekstovne i glazbene građe. Tri pjesme skladane su na samoj granici tonalitetnog sustava i predstavljaju rijetke primjere ranog ekspresionizma u hrvatskoj glazbi. Stoga ne treba naglašavati da su svojim karakterom sasvim različite od dvije Leptirove pjesme, koje su nastale netom prije pjesama na Nietzscheove stihove. Činjenica da su dva bliska opusa toliko različita karakterom upućuje na svojevrsne promjene stanja, kroz koje je skladateljica prolazila u posljednjim godinama života, o čemu možemo doznati i iz drugih izvora. Tri pjesme opus 53 slušamo u prepjevu Antuna Petrušića te u glazbenoj izvedbi altistice Ingeborg Danc i pijanista Korda Garbena.
1: Venecija. Ja na mostu stajah, tamna biješe noć. Dalek začuh pjev. Zlatni izvitraše zvuk preko treperovog kraja tog. Gondole, svjetla i glazba opime, pa otplovih u mrak. Moja duša pod dojmom tim tajno sebi pjeva tiho pjesmu gondolijera svog, strepeć od divnog blaženstva. Da li je tko čuo njega?

osamljen. Čuj vrana krik, gle lete prema gradu svom. Već pada snijeg, mir onom koji ima dom. Ti stojiš krut, osvrni se, zar to je sve? Ta zar si lud pred zimom bježati u svijet? Na putu tom svud pustoš, nijema, hladna, znaj. Promašit put, to znači ne pronaći kraj. Već stojiš blijed od zimskog putovanja klet, baš kao dim što mi uvijek traži neba led. Ti ptico, čuj, u pustinji završi let. O, ludo ti, daj srce sakri ledom svim. Čuj vrana krik. Gle, lete prema gradu svom, već pada snijeg. Ja o tom tko nema svoj dom.

Najosamljeniji. Kad dođe dan što umor nosi svoj, u čežnji svi očekuju nove utjehe treptaj. Na nebu cijelom vise zlatne mreže niti. Svim umornima kažu, nađi mir. Što srcu svom ne dadeš mir, što tjerate na panični bijeg? Kog čekaš ti?

0: Čuli smo tri pjesme, opus 53 Dore Pejačević u izvedbi altistice Ingeborg Danc i pijanista Korda Garbena.
1: Posljednje djelo Dore Pejačević za klavir nije minijatura, forma koja je skladateljicu pratila od najranijeg opusa gotovo do kraja, nego njezina druga sonata za klavir u As duru opus 57. Djelo se uvelike razlikuje od prve klavirske sonate u B molu opus 36, koja se svojom trostavačnošću u većoj mjeri naslanja na sonatnu tradiciju 18. i 19. stoljeća. Druga sonata je jednostavačno djelo, na tragu sonate za klavir u H molu Franca Lista, te sadrži zanimljiv ulomak u kojem skladateljica predstavlja svoje poznavanje tehnike skladanja fuge, naravno suvremenim glazbenim jezikom. Drugu sonatu Dore Pejačević za klavir slušamo u izvedbi pijanistice Nataše Veljković.

0: Čuli smo drugu sonatu za klavir Dore Pejačević u izvedbi pijanistice Nataše Veljković. Za kraj predstavljanja vokalnog opusa Dore Pejačević poslušat ćemo još dvije pjesme opus 55, od kojih je stihove za prvu K tebi napisao Karl Henkel, a za drugu Biti samo uz tebe njemačka publicistkinja Ricarda Huch. Stihove slušamo u prepjevu Antuna Petrušića, a glazbu u izvedbi altistice Ingeborg Danz i pijanista Korda Garbena.
1: K tebi, po kiši, po vrcavoj kiši, do tebe sve uvis. Ljubav mi svud miriši, čudesnih svjetala niz. Grančice mokre već u obraz udaraju moj. Sretne, u igri ludoj, trag traže svoj. Bijesni, olujni pljusak oblaka, vjetra sav jar. Dragog poljupci nježni, bude mi slast i žar. Ispod mene leluja, magleni, prozirni kraj. Vidim i nebeske sale, blještavi sjaj.

Biti samo uz tebe. Da uz tebe budem, trpih jad i muke. Svoj napustih dom i sve zemaljske zvuke. Za tobom čeznem ja, kao što more za žalom, kao lasta u jesen za toplijim valom, kao Alpa sin kad osamljen misli na planinu i snijeg, u mjesecu sja brijeg.

0: Nakon dviju pjesama opus 55, Dora Pejačević je napisala još tri dječje pjesme za glas i klavir na stihove Jovana Jovanovića Zmaja, opus 56, koje su, kako doznajemo iz pisma Dore Pejačević, Rozi Lumbe Mladota, nastale prema narudžbi. O kakvoj je narudžbi riječ i je li skladateljica za nju dobila honorar, danas nam nije poznato. U rujnu 1921. Dora Pejačević je, netom nakon svadbe u Našicama, odselila sa suprugom Otomarom von Lumbeom u Dresden. Kako je tekao proces odlaska, o čemu je razmišljala i kako je par živio u Drezdenu, doznajemo iz pisma koje je skladateljica poslala svojoj zagrebačkoj prijateljici Tildi Vranicani. Riječ je o jednom od posljednjih pisama Dore Pejačević, nedavno otkrivenom u Hrvatskom državnom arhivu. U pismu se skladateljica zahvaljuje na čestitkama za vjenčanje i iznosi zanimljiva i dosad nepoznata razmišljanja o čežnji za zavičajem.
1: Drezden, 26. listopada 1921. Najdraža Tilda, ispriku za to što ti tek danas zahvaljujem na tvojim tako dragim čestitkama u povodu mog vjenčanja, nalazim u tome što to nisam htjela odraditi običnom razglednicom, kao većini čestitara. Bila mi je velika radost pročitati tvoje pismo, iz kojeg iščitavam toliko razumijevanja za mene i uzvišeno shvaćanje života utemeljeno na zrelom iskustvu. Velika je istina da unatoč svojemu internacionalizmu u srcu gajim duboku unutarnju privrženost svojem zavičaju i uvijek mi pri glazbenom stvaranju pred očima lebdi daleka, lijepa zemlja koja je još od djetinjstva bila okvir svih mojih doživljaja i pozadina svih snova. To što me ne možeš razlučiti od moje glazbe pokazuje da razumiješ kako sam snažno srasla s njom. Uopće nemam namjeru uvoditi promjenu u svoj život po tom pitanju. Potrebno je prije svega znati kako organizirati svakodnevicu. Tko to uspije, može obavljati sve svoje obveze. Mislim da si i ti majstorica u tome. Raduje me što si o mom Otiju čula samo dobro, ali to je i očekivano, jer on je drag, dobar i fin čovjek koji zasigurno rijetko kome može djelovati antipatično. Znaš li da je dobio mjesto generalnog tajnika u ovdašnjem filharmonijskom orkestru? Dobio je to mjesto zahvaljujući mom pokrovitelju, dirigentu Lindneru, koji je s orkestrom praizvao moju simfoniju, a obnašat će ga godinu dana za probu. Naravno da sam sretna što sam ga time uvela u svoje glazbeno okružje i što vidim da radi posao koji je i u središtu mojega zanimanja. Nadam se da si ti, najdraža moja Tilda, zadovoljna svojim poslovima i da s velikim zadovoljstvom radiš na svemu. Zdravlje i rad su dvije najvažnije stvari u ljudskom životu. Mislim da bez njih ne možemo zamisliti sreću. Velike strasti su tu kako bi duša i srce sazreli i kako bi nas naučili patiti. Bez toga nema unutarnjeg razvoja. A ljudska sreća moguća je samo u skladu sa samim sobom i s prirodom. A da u taj sklad možemo obuhvatiti i nekog drugog čovjeka, izvesti ga na taj put i otkriti mu novi svijet, to je postao dio mene kojemu se više nisam nadala. Doviđenja, najdraža Tilda. Od sveg srca ti zahvaljujem na tvom dragom pismu. Tvoja stara Dora.

0: Čuli smo dio drugog gudačkog kvarteta u C-duru opus 58 Dore Pejačević u izvedbi gudačkog kvarteta Sebastian.
1: Poštovani slušateljice i slušatelji, posljednjom emisijom priveli smo kraju ciklus u kojem smo u 10 nastavaka predstavili život i djelo najveće hrvatske skladateljice Dore Pejačević. Nadamo se da ste slušajući naše emisije nešto naučili o skladateljici i dublje upoznali njezin sjajan opus. Do sljedeće emisije Tragom glazbe srdačno vas pozdravljaju spikeri Šimun Miloš i Ana Marija Štorga, tonski snimatelj Toni Bertović, autor Domagoj Marić i urednica Gordana Krpan.

Dobrodošli u Intradu Trpimira Matasovića. Na početku poslušajte prvu simfoniju u C-duru Georges Bizet i Nacionalni orkestar iz Pariza. Dirigira Sir Thomas Beecham.

Orkestar francuske radio televizije, kojim je ravnao Jean Martenon, izveo je malu orkestralnu suitu Georgesa Bizeta, Dječje igre. I na kraju Arležanka, prva suita iz glazbe za Dodeovu dramu, simfonijskim orkestrom RTV Zagreb ravna Pavle Dešpalje.

0: Slušali ste Arležanku, Georgea Bizea, prvu suitu iz glazbe za Dodeovu dramu, u izvedbi Simfonijskog orkestra RTV Zagreb, dirigirao je Pavle Dešpalj. I tako smo uz Bizeovu glazbu stigli do kraja emisije Intrada, koju je uredio Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

senza voce. Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Senza voce. Urednica je Zrinka Matić. Na početku suita iz galantne Indije Žana Filipa Ramoa. Nastupit će komorni orkestar Holandskog radija i dirigent Ton Kopman.

0: Slušali smo Istar, simfonijske varijacije opus 42 Vincenta Dandija. Nastupio je Praški simfonijski orkestar i dirigent Zsoltán Fekete. Toliko u ovoj emisiji Senca Voce, cijenjeni slušatelji. Uredila ju je Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Opera na Trećem.
3: Opera na Trećem.

Dragi slušatelji, dobro vam večer. Večeras u Operi na Trećem slušamo operu Biserari Georgesa Bizeta. Biće to nova produkcija Bečke državne opere, izvedba održana 17. svibnja. Režiju potpisuje Ersan Montag, interdisciplinarni umjetnik koji posljednjih nekoliko godina niže operne režije u najuglednijim njemačkim opernim kućama, ali i onima Europe, a ovu radnju, izvorno smještenu na Ceylonu u 19. stoljeće, Montag seli u suvremeno doba u svijet modne industrije. Radni svijet lovaca na bisere stavlja u središte, transponirajući ga u sadašnjost oblikovanu logikom mode, kako kaže. Ono što se u libretu pojavljuje kao opasno ronjenje za dragocjenim biserjem postaje čitljivo kao dio globalnog proizvodnog lanca, od vađenja sirovina kroz obradu i pročišćavanje do onih trenutaka u kojima se vrijednost predstavlja kao blistavi predmet u ekskluzivnim buticima. Vizualni ambijenti koji podsjećaju na bojadisaonice i industrijska radna mjesta postavljeni su nasuprot svjetlucavim površinama iza kojih se akumulira bogatstvo. Bizeovo rano remek djelo stoga se ne pojavljuje kao daleka egzotična boja, već kao opera o radu i o želji, o cijeni, odanosti i vrijednosti bisera koji ne otkriva svoje podrijetlo. Izvedbom u Beču dirigira ugledni talijanski dirigent Daniele Rustioni, a pod njegovim se vodstvom javlja vrhunska podjela solista na čelu sa Kristinom Kitarjan u ulozi Leile, bramanske svećenice, Juan Diego Flores, tenor je Nadir, ribar, Ludovic Tezier, bariton kao Zurga, glavni ribar, odnosno lovac na bisere, Ivo Stančev, bas je visoki svećenik Brahme Nurabad, a uz njih naravno zbor i orkestar Bečke državne opere. Biserari Le Pêcheur de Perles, koje je Bizet skladao u ljeto 1863. kada su mu bile samo 24 godine, druga je njegova opera koja je doživjela da ju se postavi na scenu, od ukupno 6 što ih je već bio skladao. Narudžba za Biserare došla je od Teatra Lyrik, libretiste Jean Cormon i Michel Carré, nedavno su bili napisali sličan libreto s naslovom Ribari iz Catania za operu Emea Mejara iz 1860. Radnja ove opere bila je smještena u Meksiko, a za Bizeta radnju su premjestili na Ceylon. Operu originalno naslovili prema glavnom ženskom liku Leila. U osnovi zapleta je Leilina dileme između ljubavi i njezinih svećeničkih zavjeta. Sličnu tematiku imaju mnoge opere 19. stoljeća, počevši od Spontinijeve Vestalke preko Belinijeve Norme i drugih. Autori se nisu slagali oko raspleta radnje, a s obzirom na različite varijante završetka opere koje su pronađene u različitim partiturama nakon Bizetove smrti, završetak opere ostao je problematičan i nakon njezine premijere u rujnu 1863. Bizet je glazbu skladao u formi opere komik s govorenim dijalozima koju je zamijenio recitativima nedugo nakon prve izvedbe. Publika je operu dobro prihvatila, ali kritičari nisu prepoznali Bizetov talent. Jedini koji je napisao kritičku studiju djela i pokazao poštovanje prema Bizetu bio je Berlioz u posljednjem feljtonu koji je napisao za Journal des Débats. Nakon sezone 1863. biserari za Bizetova života nisu doživjeli više ni jednu izvedbu. Tek nakon zakašnjelog uspjeha Carmen u razdoblju od 1886. do 89. biserari ponovno izlaze na scenu i to izvan Francuske, a u Parizu su postavljeni na talijanskom jeziku 1893. U Teatru Lyrik biserari su obnovljeni 1893. 30 godina nakon premijere. Prvi čin odvija se na divljoj obali Ceylona, pored ruševina starog hinduističkog hrama. Lovci na bisere pjevaju pjesmu kojom pokušavaju otjerati zle duhove. Zurga ih podsjeća da moraju odabrati vođu i nameće se kao najbolji izbor. Autoritativan i arogantan, poput nekog vladara, Zurga od svih biserara zahtjeva da prisegnu na poslušnost. Niko se ne usuđuje odbiti.
Atmosfera se mijenja s dolaskom Nadira, Zurginog prijatelja iz djetinjstva. Biserari ga veselo pozdravljaju. Nadir im govori o svojim avanturama, a tad se sa Zurgom prisjeća starih vremena. Zurga ga pita je li bio odan njihovoj zakletvi. U duetu se prisjećaju lijepe djevojke u kojoj su obojica bili zaljubljeni. Zakljeli su se da joj nijedan neće prići kako bi sačuvali svoje prijateljstvo. Dolazi brod, na njemu je žena zakrivena velom. Biserari znaju da je ona došla moliti za njih i štititi ih tijekom njihova rada. To je svećenica Leila koja dolazi u pratnji svećenika Nurabada. Zbor je pozdravlja, a Zurga joj daje svečano obećanje da će štititi njezinu krepost, moliti danonoćno i nikada neće pokušati skinuti njezin veo. Za nagradu ona će primiti najljepši biser. Nurabad je vodi u hram, u tijeku je svečanost, međutim Leila prepoznaje Nadira. Nadir, ostavši sam, priznaje da je prekršio svoju zakletvu Zurgi te da je nikad nije prestao voljeti i da ju je pratio dovde. Tijekom inkantacije Šivi on prepoznaje njezin glas, ona potajno otkriva svoj veo gledajući u Nadira, a riječi upućene božanstvu pretvaraju se u ljubavnu izjavu. Poslušajmo sada prvi čin opere Biserari Georges Bizeta iz Bečke državne opere.

Bio je to prvi čin Bizeove opere Biserari, Le Pêcheur de Perles. Slušamo snimku izvedbe održane 17. svibnja u Bečkoj državnoj operi. Kristina Mkhitaryan je Leila, Juan Diego Flores Nadir, Ludovic Désier Zurga i Ivo Stančev Nurabad. Uz njih slušamo zbor i orkestar Bečke državne opere, a dirigent je Daniele Rustioni. Nadir je zaljubljen u Leilu i sada je došao za njom na divlje obale Ceylona, premda je njihova ljubav zabranjena. Zurga, njegov prijatelj iz mladih dana, sada je poglavar zajednice lovaca na bisere. Ni on nije zaboravio ljubav prema Leili, ali je nije prepoznao jer je njezino lice bilo zakriveno velom. Leila uzvraća osjećaje mladom ribaru Nadiru, unatoč svom djevičanskom poslanju svećenice. Slijedi drugi čin. Noć je. Hram je smješten na klisuri iznad mora. Čujemo pozdrav noći od zbora iza scene. Visoki svećenik Nurabad upozorava Leilu na njezin zavjet. Kako bi dokazala da će održati svoj zavjet, Leila mu govori da je još od djetinjstva bila hrabra i neustrašiva. Ogrlicu koju nosi dao joj je bjegunac kojeg je štitila od neprijatelja, riskirajući tako vlastiti život. Ali Nurabad odlazi nezainteresiran za njezinu priču. Napuštena i sama, Leila pjeva o svojoj ljubavi prema Nadiru i o svojoj sreći jer ga je još jednom uspjela vidjeti. Odjednom začuje Nadirov glas. Mladić je prilazi, ali i njihov tajanstveni susret na svetom mjestu razljuti nebeske sile. Udar groma vraća ih u stvarnost, no prekasno je. Pojavljuje se Nurabad glasno obznanjujući da je počinjeno svetogrđe. Ribari se okupljaju, zahtijevajući smrt dvoje ljubavnika. Dolazi Zurga i naređuje im da se smire. On oprašta Leili i Nadiru, ali Nurabad tada otkriva njezin veo, tako da svi mogu vidjeti njezino lice. Zurga prepoznaje Leilu i njegova samilost pretvara se u bijes. Sada zapovjeda da se kazni dvoje ljubavnika. Udari grom i svi padnu na koljena. Svi zajedno i žrtve i krvnici pjevaju pjesmu hvale Brahmi, koji će ih štititi od osvetničkih munja.

Bio je to drugi čin opere Biserari i Georgesa Bizeta. Slušamo o snimku izvedbe održane 17. svibnja u Bečkoj državnoj operi. Kristina Mkhitaryan u ulozi je bramanske svećenice Leile, Juan Diego Flores Nadir, lovac na bisere, Ludovic Desier Zurga, poglavar zajednice lovaca na bisere i kao visoki brahmin svećenik Nurabad Bas Ivo Stančev. Slušamo zbor i orkestar Bečke državne opere, a dirigent je Daniele Rustioni. Leila je došla na obale Ceylona svojom djevičanskom čistoćom štititi biserare, ali svećenica sreće mladića u kojega je bila zaljubljena, a to je Nadir koji ju odavno voli. Njihov noćni susret u hramu je otkriven, ribari sada traže njihovu smrt. Zurga ih isprva želi zaštititi, ali tada otkriva tko je djevojka. To je Leila. Prijateljski zavjet na koji su davno prisegnuli on i Nadir, obojica zaljubljeni u nju, sada je prekršen. Nadir joj je pristupio i ona mu je uzvratila ljubav. Zurga je bijesan i sada kao poglavar zajednice biserara traži njihovu smrtnu kaznu. Slijedi treći i finalni čin. U prvoj slici vidimo Zurgu čiji je bijes pomalo splasno, ali ipak ne može zaspati. Sam u svom šatoru posramljen je zbog svoje okrutnosti. Razmišlja o Nadiru, svom prijatelju iz djetinjstva, koji treba umrijeti u zoru. Njegova nježna sjećanja na Leilu i njezina zapanjujuća ljepota čine njegovo žaljenje još jačim. Moli svoje žrtve za oprost, ali ne uspjeva oprostiti sam sebi. Dolazak Leile koju prate dvojica biserara zbunjuje ga. Djevojka ga moli za milost, ne za sebe, već za Nadira koji je nevin. Jasno je da je ona spremna umrijeti ako to može spasiti Nadirov život. To opet pobuđuje Zurgin bijes i ljubomoru. Njegova ljutnja je fatalna. Ako Leila voli Nadira, onda mladić ne može dobiti oprost. Leila proklinje Zurgu. Osjeća da joj se bliži kraj i daje jednom od ribara onu ogrlicu koju je dobila od čovjeka kojemu je spasila život. Zurga prepoznaje ogrlicu, on ju je dao Leili, nakon što mu je ona davno spasila život. Sada odlučuje spasit će dvoje zaljubljenih. U međuvremenu već je podignuta lomača u podnožju brahminog kipa. Indici bjesomučno plešu. Leila dolazi zajedno s Nurabadom i grupom fakira. Baca se u naručje Nadiru. Ljubavnice su sretni jer mogu zajedno umrijeti. Ali odjednom se pojavljuje crveno svjetlo. Šatori su u plamenu. Indici bježe. Zurga koji je potpalio požar kako bi spasio živote dvoje osuđenika, sada oslobađa Leilu i Nadira pokazujući Leili ogrlicu. Njih troje se opraštaju, Zurga ih požuruje i oni bježe. Nurabad je saznao što se dogodilo i Zurga se sada suočava s njegovim gnjevom.

dévore votre corps.

Slušali smo operu Biserari i Georgesa Bizeta, priču o svećenici koja se zaljubljuje u lovca na bisere i čija priča, unatoč svim preprekama, doživi sretan kraj. Tematikom, melodijama i orkestracijom Biserari prizivaju čari istoka, ovaj put Ceylona, tajansenog otoka sa svojim egzotičnim obredima, na kojemu se odvija radnja libreta Michela Carrea i Eugena Cormona. Biserare Georgesa Bizeta slušali smo u izvedbi održanoj 17. svibnja ove godine u Bečkoj državnoj operi. Nova je to produkcija koju potpisuje redatelj Ersan Montag, a izvedbom je dirigirao Daniele Rustioni. Solisti su bili Kristina Mkhitaryan kao Leila, Juan Diego Flores Nadir, Ludovic Tezier Zurga i Ivo Stančev Nurabad, a uz njih smo slušali zbor i orkestar Bečke državne opere. Sama su u operi na trećem bili Miroslav Šeb i Zrinka Matić. Do slušanja.

0: Bio je to kvintet za gitaru i gudački kvartet broj 1 opus 85 Johna Williama Duartea. Nastupio je gitarist Darko Petrinjak uz gudački kvartet Rucner, violine Jože Haluza i Josip Novosel, viola Dragan Rucner i violončelo Snježana Rucner. Time završavamo današnji kasni arpeđo. Urednica Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Slika od zvuka. Hak uvzdo, hak ils. Od zvuka. Slika, hak uvzdo, od zvuka. Slika, od zvuka. Slika, od zvuka. Slika, od zvuka. Slika, od zvuka. Slika, od zvuka. Slika, od zvuka. Slika, slika, od zvuka. Od zvuka. Od zvuka. Hak uvzdo, od zvuka. Hak ils. Od zvuka. Slika, od zvuka.
3: Maja Marković, vizualna umjetnica čiji smo audio rad pripremili za ovu emisiju, svoj umjetnički interes odredila u okviru prostora. Prostor je tema, ali i sredstvo. Konkretnije, Maja Marković svojim slikama ili instalacijama često prikazuje građevine, tlocrte interijera, zemljišta ili ruševine. Ili iznimno finim crtežem ocrtava perspektivne poglede na objekte i urbane prizore. Uglavnom, u tim crtežima prepoznajemo arhitekturu i urbanizam modernističkog razdoblja. No, čistoća tih crteža, bilo na papiru ili na platnu, geometričnost i smirenost linije i ploha, sukladna estetici modernističke arhitekture, praznina prikazanog prostora, govori mnogo o onome što Maju Marković zapravo pri tome zanima. Kako sama kaže, to su mjesta iščekivanja sadržaja. Potvrđuje se to i u umjetničinim prostornim instalacijama koje imaju slična obilježja. Riječ je o svojevrsnim crtežima u prostoru ili trodimenzionalnim strukturama. Stav u izgradnji, jedna od takvih konstrukcija koja se sastojala od geometrijske strukture tankih drvenih letvica, crteža i gvaševa na papiru, te se nastavljala crtežom na zidu, bila je istodobno čvrsto konstruirana, ali i otvorena u prostoru, transparentna i medijski nedefinirana. Sama se prilagođavajući trenutačnim prostornim zadatostima, ta je instalacija pozivala posjetitelje na odmjeravanje vlastitim koracima. Umjetnica je njome sugerirala prostornu konstelaciju koja potiče, kako je tom prilikom govorila, prelaske iz jednog stanja u sljedeće i pojačava osjećaj opozitnih stanja, postojećeg i nepostojećeg, stvorenog i slučajnog. Stabilnost arhitektonskog konstrukta ruinirana je tako neizvjesnošću svakog pojedinačnog doprinosa, fizičkog pokreta unutar zadatog prostornog okvira ili pak učitavanjem osobnog u prostornu matricu. Možda upravo zato što očekuje osobne doprinose svakog od posjetitelja, Maja Marković nikada ne ulazi u područje narativnog, u neku unaprijed određenu priču. Njezini elementi su apstraktni, minimalni, crte u prostoru, čvrste strukture. Ali praznina koja se između tih crta i struktura pojavljuje, prostor je otvorenih mogućnosti. Pišući o instalaciji Prekapanje temelja Maje Marković u Osječkoj galeriji Waldinger, kustosica Branka Benčić govorila je o nestabilnom mjestu, o mjestima istraživanja konstrukcije prostora i identiteta, različitih protokola kretanja, pogleda, promatranja, tijela, osjećaja, iskustva i percepcije. Zvukovi kojima se Maja Marković služila u konstrukciji svojega audio rada za sliku od zvuka, nastalog u suradnji s ton majstorom Mirom Pjacom, slični su njezinim prostornim crtežima. Njima se isto tako konstruira jedan prostor, jednako apstraktan koliko i obojan naznakama, u ovom slučaju umjetničinih traumatičnih događaja. No, tim nestabilnim mjestom koji ćemo slušati, koridorom Maje Marković, može se proći i prepuštajući se vlastitoj imaginaciji.
2: Slika od zvuka. Hak uvzdo, hak ils. Od zvuka.
4: Maja Marković, koridor.

Tako bi se nekad ponašala. Uvijek drugačije.

0: Slika od zvuka. Har uvzdo, har ils od zvuka.
1: Čuli ste audio rad Koridor, Maje Marković. Korišteni su dijelovi teksta Marguerite Duras, Muškarac koji sjedi u hodniku, u prijevodu Ingrid Šafranek. Ton majstor Miro Pijaca. Konačno tonsko oblikovanje Daniel Turk. Speaker Šimun Miloš. Urednica Evelina Turković. Odjel drama. Hrvatska radiotelevizija 2017.
0: Slika od zvuka. Har uvzdo, har ils od zvuka. Slika, har uvzdo, od zvuka. Slika, od zvuka. Slika, od zvuka. Slika, od zvuka. Slika, od zvuka. Slika, od zvuka. Slika, od zvuka. Slika, od zvuka. Slika, od zvuka. Od zvuka. Od zvuka. Har uvzdo, od zvuka. Har ils od zvuka. Slika, od zvuka.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kasni zvuci.
1: Dobar vam večer, poštovani slušatelji u kasnim zvucima. Urednica emisije je Marija Matijević. Za početak je odabrala djelo Ferenca Veče'a, Vals Trist. Za klavirom je Đerđ Cifra.

U izvedbi violinistice Midori i pijanista Roberta McDonalda slušali smo kantabile Nicoloa Paganinija. Slijedi valcer u A-duru opus 54 broj 1 za gudački kvintet Antonjina Dvoržaka. Nastupit će članovi Berlinskog filharmonijskog okteta.

U izvedbi članova Berlinskog filharmonijskog okteta slušali smo valceru A-duru opus 54 broj 1 za gudački kvintet Antonina Dvoržaka. Dijelo Richarda Wagnera Adagio za klarinet i gudački kvintet u D-duru slušamo u izvedbi sljedećih izvođača: Herbert Steer klarinet, Alfred Malecek violina, Rudolf Hartmann druga violina, Kunio Cucija viola, Heinrich Majovski violončelo i Rainer Zeperitz kontrabas.

Slušali smo Adagio za klarinet i gudački kvintet u D-duru Richarda Wagnera. Nastupili su Herbert Steer klarinet, Alfred Malecek violina, Rudolf Hartmann druga violina, Kunio Cucija viola, Heinrich Majovski violončelo i Rainer Ceperic kontrabas. Prvu baladu u D-duru Franca Lista, pjesmu Križara, izvešće za klavirom Leslie Howard.

U izvedbi Leslija Howarda slušali smo pjesmu Križara, prvu baladu u Des Duru, Franca Lista. Za kraj kasnih zvuka, večernja pjesma opus 107 broj 6 za oboe i klavir Roberta Schumana. Oboe svira Albrecht Mayer, za klavirom je Markus Becker.

Večernjom pjesmom Roberta Schumana, opus 107 broj 6 za oboi i klavir, koju smo slušali u izvedbi oboista Albrehta Mayera i pijanista Markusa Bekera, završava današnja emisija Kasni zvuci. Urednica Marija Matijević.

Pijanistica Jane Coop izvela je intermezzo u A-dur opus 118 broj 2 Johannesa Brahmsa. U nastavku poslušajte Adagio za orkestralni kvartet Guillauma Lecoeua, belgijskog skladatelja koji je živio samo 24 godine, krajem 19. stoljeća.

Adagio Guillaume le Cour izveo je orkestar festivala Musik dof Ernen s dirigentom Danielom Bardom ujedno za violinom. Čak 8 stoljeća prije le Cour rođen je Guillaume IX, vojvoda Akvitanije, čije skladbe Compagno Ferré i La carte estampe slijede u euroklasiknu turnu.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u koncertnom dijelu Euroclassic Nocturna slušamo koncert održan u crkvi Svete obitelji u Boucherville u Quebecu u lipnju 2025. godine na festivalu Klasika. Nastupio je gudački kvartet u kojem su violinisti Antoine Barret i Marie Béguin, violistica Elvira Misbakova i violončelist Stéphane Tétrault. Imali su nesvakidašnji program, interpretaciju glasovitog koncerta koji je Keith Jarrett održao u Kölnu 1975. godine. Jarrett je jazz pijanist, snimka koncerta postala je najprodavanijim jazz albumom u povijesti, a ovaj gudački kvartet izvao interpretaciju njegovih izvedbi iz pera François Valliera, skladatelja i violinista iz Montreala.